Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.

0: today, take it slow.
1: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.

ズ FM。 gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant. Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Jūs klausotės Easy FM.

0: Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
1: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.

0: patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. easyfm.lt
1: Čia easyfm.
2: easyfm. Gyvenk be įtampos.

0: worthless. Maybe I'm just foolish.
1: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
2: Easy FM.

0: valandos ryto.
1: Ryto espreso.
0: Labas rytas, žinių radio klausytojai, taip pat mūsų klausantys ir Easy FM dažniu. Šiandien yra antradienis, gegužės 12, startuoja ryto espreso laida, prie mikrofono Rokas Manavičius, prie pulto kolega Tomas Bareika. Na ir kaip įprasta, ryto espreso laidos pirmoje dalyje apžvelgsime naujausias tekstinės publikacijas iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų, pasižvalgysime po pagrindinę šio ryto temas. O antroje laidos dalyje, maždaug apie 7:40, draugė su Transparency International Lietuvos skyriaus vadove Ingrid Rinda Kalinauskė, neapžvelgsime, ar visuomenė iš politikų vis dar gali tikėti skaidrumo. Pareigūnai vis dažniau apsilanko politikų darbo kabinetuose, na, o istorijos jau sulaukė didelio atgarsio ir pačioje visuomenėje. Tad plačiau apie

0: Tai antroje laidos dalyje, na ir be abejo tradiciškai teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. O dabar pasmetas pirmosioms ryto žinioms, kurias rengiame pagal BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Vilniuje prasideda tarptautinė 2 dienas truksianti gynybos pramonės konferencija Dimex Baltic. Nekomercinėme forume politikai, kariuomenės, gynybos technologijų bei verslo atstovai diskutuos apie NATO rytinio flango saugumą, gynybos pramonę bei investicijas į krašto apsaugą. Renginio organizatoriai Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacija tikisi, kad konferencija užsimegs naujų tarptautinių gynybos pramonės partnerysčių. Tuo tarpu Vilniuje šiandien Šiaurės Europos kariuomenių vadų konferencija vyks, kurioje regiono bei sąjungininkų kariniai lyderiai diskutuos apie Europos saugumą, NATO rytinio flango gynybą bei prisitaikymą prie šiuolaikinio karo realijų. Anot organizatorių, tai svarbi platforma leidžianti regiono valstybėms ir sąjungininkams koordinuoti veiksmus, stiprinti tarpusavio ryšius bei užtikrinti vieningą atsaką į šiuolaikinio saugumo iššūkius. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas Briuselyje dalyvaus užsienio reikalų tarybos susitikime gynybos klausimais. Jame bus aptarti karinės paramos Ukrainai didinimo ir greitinimo būdai, saugumo situacija vidurio rytuose, jos poveikis Europos gynybai ir saugumui bei gynybos parengties gerinimo iniciatyvos. Rytoj ministras prisijungs prie Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje organizuojamos diskusijos apie bendrijos rytinės sienos gynybos stiprinimą. Vilniuje nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje bus atidaromas Europos tarybos informacijos punktas Baltarusiams. Šioje vietoje Baltarusiai galės gauti informacijos apie Europos tarybos darbą ir vertybės, taip pat bus organizuojamas kontaktinės grupės dėl bendradarbiavimo su Baltarusijos demokratinių jėgų ir pilietinės visuomenės atstovais veiklos programos įgyvendinimą. Planuojama, kad punktas pradės veikti šių metų vasarą. Seimui bus pasiūlyta iš alimentų nemokančių tėvų atimti vairuotojo pažymėjimą bei kitus dokumentus. Jei parlamentas pritartų socialdemokrato Dariaus Razmislevičiaus iniciatyvai, tokiems tėvams grėstų ne tik netekti vairuotojo pažymėjimo, bet ir kitų svarbių dokumentų – medžioklės bilieto leidimo žvejoti ar laikyti ginklą. Projektas numato, kad vengimas vykdyti teismo sprendimą dėl vaiko išlaikymo užtraukia įspėjimą tėvams. Teismas tokiam asmeniui taip pat galėtų atimti teisę vairuoti transporto priemonės, vidaus vandenų transporto priemonės, teisę medžioti, įgyti mėgėjų žvejybos leidimą, įgyti bei laikyti ginklus medžioklei. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad kalbėsi su Kinijos prezidentu Si Jinpingu apie ginklų pardavimą Taivanui, nepaisant ilgametės JAV politikos, nesikonsultuoti su Pekinu dėl paramos salai. Jungtinės valstijos pripažįsta tik Pekiną, tačiau pagal vidaus teisę privalo tiekti ginklus Taivanui, kad šis galėtų apsiginti. Respublikonas taip pat sakė, kad dar kartą prašys Kinijos lyderio išlaisvinti Jimmy Lai, Hongkongo demokratinės žiniasklaidos magnatą, kuris vasario mėnesį buvo nuteistas 20 metų kalėjimo bausme, o tai faktiškai reiškia mirties nuosprendį ligotam 78 metų vyrui. Vizito metu taip pat planuojama aptarti karo su Iranu bei prekybos klausimus. Šią savaitę Pekinas patvirtino, kad Trumpas su valstybiniu vizitu Kinijoje lankysis nuo trečiadienio iki penktadienio. Dešimtys leiboristų iš bendruomenių rūmų bei Jungtinės karalystės parlamento žemesniųjų rūmų pareikalavo šalies premjero atsistatydinimo. Jų neįtikino Kiro Starmerio pažadai, kad partija taps drąsesnė ir geresnė bei taip nuramins nekantriai pokyčių laukiančius nepatenkintus rinkėjus. Starmeris, kuriam 63, premjeru tapo 2024 metų Liepą, po triuškinančios pergalės parlamento rinkimuose, užbaigusios 14 metų trukusį konservatorių partijos valdymą, kurio metu dominavo tokios temos kaip taupimo priemonės, vidiniai nesutarimai dėl Brexito bei kova su COVID-19 pandemija.
1: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, kai kur su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Įdienojus sušils nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose apie 10-14 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Kviečiame į pikniką Alyvose. Gegužės 16-17 dienomis Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Šių metų šventė skirta ypatingai progai sodo 245 metų jubiliejui. Dviejų dienų programoje paskaitos, edukacijos, parodos ir koncertai. Scenoje pasirodys Vilniaus universiteto meno kolektyvai, Jazz Voices, pučiamųjų orkestras Oktava bei dainų ir šokių ansamblis. Alyvų kalno papėdėje skambės choro dainų sodai, taip pat Linos Satkutės ir Mildos Arčikauskaitės atliekami kūriniai. Visą savaitgalį šurmuliuos žolininkų, kulinarų, amatininkų ir menininkų mugė.
0: Domina reklama radio stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta EZFM.lt.
2: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną? Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
3: Kitoks ryšys.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Labiausiai pasvirusių pastatų pasaulyje galima laikyti Capital Gate dangoraižį esantį Jungtiniuose Arabų Emyratuose. Abu Dabyje stovintis statinys 4 kartus daugiau pakrypęs nei legendinis Pizos bokštas Italijoje. Skelbiama, kad 18 laipsnių pasvirimas pasiektas specialiais inžineriniais sprendimais, o dangoraižis įrašytas į Gineso rekordų knygą kaip labiausiai pasaulyje pasviręs pastatas. 2010 metais baigtas statyti Capital Gate išsiskiria ne tik dideliu pasvirimo kampu, bet ir piltuvo forma. Statinys platėja su kiekvienu aukštu, o štai viešbučio įėjimas yra 18 aukšte, iš kurio lankytojams atsiveria nuostabi Abu Dabio panorama.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: smaližiams Radio Razina.
1: Maisto produktams naudojamiems priedams priskiriami E numeriai padeda juos suskirstyti pagal savybės. Kiekviena E kategorija yra naudojama skirtingiems tikslams. Ši numeravimo sistema pradėta naudoti 20 amžiaus 7-ame dešimtmetyje, o pagal ją kiekvienam priedui, atsižvelgiant į jo savybės, suteikiamas unikalus numeris. Įdomu, kad Europoje šie numeriai būna pažymėti E raide, tačiau daugybėje kitų šalių naudojami tik skaičiai. Vienas tokių pavyzdžių – aliuminis, kuriam suteiktas kodas E173.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Romualdas Beresnevičius yra pirmasis lietuvis dalyvavęs prestižinėse Dakaro lenktynėse. Ilgiausių pasaulio ralių tituluojamame maratone jis savo jėgas išbandė 1995-aisiais, tačiau finišo nepasiekė dėl lūžusio motociklo rėmų. Po 3 metų Beresnevičius į Dakarą grįžo prie automobilio Toyota vairo, bet ir vėl nefinišavo dėl gedimų. Visgi 3 kartas nemelavo ir 2000-aisiais kaunietis kartu su šturmanu Arūnu Lekavičiumi pagaliau įveikė Dakarą.
2: Čia Easy FM.

0: ryto espreso.
1: Antrąją laidos valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, kurias rengiame pagal BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Pasibaigus 3 dienų paliauboms Rusija, Kijevas patyrė dronų ataką, skelbė vietos pareigūnai. Pavojų sirena sostinėje buvo pirmoji nuo penktadienio prieš įsigaliojant paliauboms. Kijevo srities karinė administracija nurodė gyventojams likti slėptuvėse bei pranešė, kad rajone gali veikti oro gynyba. Ukrainos kovos su korupcija institucijos atskleidė įtariamą pinigų plovimo schemą, į kurią buvo įsivėlęs ir buvęs prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas. Ukrainos nacionalinis kovos su korupcija biuras bei specialioji kovos su korupcija prokuratūra pranešė, kad netoli sostinės vykdant prabangų statybos projektą ši organizuota grupuotė kaip įtariama išplovė beveik 9 milijonus eurų. Įtariama, kad šiai grupuotei priklausė ir Jermakas. Pastarasis atsistatydino praėjusių metų lapkričio pabaigoje, kai kilus skandalui dėl korupcijos, buvo atliktos kratos jo namuose. Buvęs NATO generalinis sekretorius paragino kurti naują demokratinių valstybių alijansą, kuris prireikus galėtų pasipriešinti jungtinėms valstijoms, teikdamas, kad prezidentas Donaldas Trumpas atrodo stengiasi, kad jo šalis atsikratytų jai įprasto pasaulinio lyderio vaidmens. 73 Anders

0: Tas Fogas Rasmusenas teigė, kad siūloma alijansą galėtų sudaryti Europos Sąjunga, Jungtinė Karalystė, Japonija, Kanada, Australija, Naujoji Zelandija ir Pietų Korėja. O jis galėtų būti pavadintas D7, kur raidė D reikštų demokratiją. Nicos vietos valdžios institucijos pranešė, kad per šaudynę šiame pietų Prancūzijos pakrantės mieste du žmonės žuvo, dar 6 buvo sužeisti, kai kurie iš jų sunkiai. Prokuratūra pranešė, kad elektriniu paspirtuku atvykęs asmuo sustojo prie vienos maisto prekių parduotuvės, esančios netoli žinomos narkotikų platinimo vietos, bei pradėjo šaudyti iš pistoleto. Įvykio vietoje rasta 17 šovinių tūtelių. Šaulys po to paspruko netoliese stovėjusiu automobiliu. Pasak valdžios institucijų, šis incidentas yra tiesiogiai susijęs su neteisėta prekyba narkotikais. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad kalbėsi su Kinijos prezidentu Si Jinpingu apie ginklų pardavimą Taivanui, nepaisant ilgametės JAV politikos nesikonsultuoti su Pekinu dėl paramos salai. Jungtinės valstijos pripažįsta tik Pekiną, tačiau pagal vidaus teisę privalo tiekti ginklus Taivanui, kad šis galėtų apsiginti. Respublikonas taip pat sakė, kad dar kartą prašys Kinijos lyderių išlaisvinti Jimmy Lai, Honkongo demokratinės žiniasklaidos magnatą, kuris vasario mėnesį buvo nuteistas 20 metų kalėjimo, o tai faktiškai reiškia mirties nuosprendį ligotam 78 metų vyrui. Vizito metu taip pat planuojama aptarti karo su Iranu bei prekybos klausimus. Šią savaitę Pekinas patvirtino, kad Trumpas su valstybiniu vizitu Kinijoje lankysis nuo trečiadienio iki penktadienio. Sugrįžkime į Lietuvą. Vilniuje šiandien prasideda tarptautinė 2 dienas truksinti gynybos pramonės konferencija Dimex Baltic. Nekomercinėme forume politikai, kariuomenės, gynybos, technologijų ir verslo atstovai diskutuos apie NATO rytinio flango saugumą, gynybos pramonę bei investicijas į krašto apsaugą. Renginio organizatoriai Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacija tikisi, kad konferencija užsimegs naujų tarptautinių gynybos pramonės partnerysčių. Sostinėje nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje atidaromas Europos tarybos informacijos punktas baltarusiams. Šioje vietoje baltarusiai galės gauti informacijos apie Europos tarybos darbą ir vertybės. Taip pat bus organizuojamas kontaktinės grupės dėl bendradarbiavimo su Baltarusijos demokratinių jėgų ir pilietinės visuomenės atstovais veiklos programos įgyvendinimas. Planuojama, kad punktas pradės veikti šių metų vasarą.
1: Sako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, kai kur su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Įdienojus sušils nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose apie 10-14 laipsnių šilumos.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: I don't wanna know who I am without you.
1: Čia Easy FM.

0: Reklama.
1: Pavargai nuo ekranų? Ateik ten, kur istorijos gimsta iš aktorių rankų. Rankų šešėlių teatras Budrugana Lietuva. Širdį paliečiantys spektakliai vaikams ir suaugusiems, kūrybinės dirbtuvės visai šeimai, vaikų ir paauglių vasaros teatro stovyklos. Leisk savo užsikrėsti šešėlių teatro magiją. Atrask daugiau budrugana.lt.
2: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų e-safety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. E-safety. Profesionali darbuotojų sauga prieinama kiekvienam verslui.
3: Verslo savininkai, vadovai, finansų direktoriai, dėmesio. Paskolos verslui nuo 1,9% metinių palūkanų plus Euribor. Finansuokite savo verslą pigiau. Daugiau Vytauto didžiojo kredito unija vdku.lt.
4: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
5: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
6: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai MOFI.
7: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
8: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
9: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Ankstyviausias šachmatų pirmtakas buvo vadinamas Čaturanga. Prieš daugiau nei tūkstantmetį Indijoje sukurto žaidimo tikslas, kaip ir šachmatuose, yra įveikti priešininko karalių. Tačiau vietoj šachmatų lentoje išdėstyto dviejų priešingų pusių mūšio, Čaturangoje dalyvaudavo keturios skirtingos kariaunos, kurių kiekviena žaidimą pradėdavo viename iš keturių lentos kampų. Nors Čaturangoje naudotos panašios figūrėlės kaip ir šachmatuose, tačiau dalis jų skyrėsi. Pavyzdžiui, vietoj rikių ant lentos buvo stumdomi drambliai, o vietoj valdovės į kovą stodavo ministras.

0: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. izfm.lt
1: When your legs don't work like they used to before And I can't sweep you off of your feet

0: reklama.
1: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069 69 79 79.
2: Smaližiams Radio Razina.
3: Viešųjų telefonų poreikis šiandien mobiliųjų telefonų eroje yra minimalus. Tačiau auksiniais laikais tokių būdelių visoje Jungtinėje karalystėje buvo per 92 tūkstančius. Dėl didėjančio gyventojų apsirūpinimo mobiliaisiais telefonais jų reikšmė ir skaičius vis mažėjo. Štai 2021-aisiais Jungtinėje karalystėje jų buvo likę apie 21 tūkstantį. Beje, sąlygos viešosioms telefonų būdelėms išlikti yra tokios. Būdelė turi būti vietoje, kurioje vyksta daug incidentų ar savižudybių. Per pastaruosius 12 mėnesių iš jų turi būti skambinta daugiau nei 100 kartų arba dažniau nei kartą per savaitę. Taip pat vietovės turėtų nedengti pagrindiniai šalies mobilieji tinklai.
4: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Drambliai pasižymi neįtikėtina klausa. Jie geba girdėti žemo dažnio garsus, vadinamus infragarsu. Be to, šie gyvūnai gali pajusti žemės vibracijas, kurias sukelia tolumoje bėgančios ar plėšrūnų strypimu atbaidyti mėginančios kitos dramblių kaiminės. Manoma, kad būtent šis gebėjimas Šri Lankos ir Tailando drambliams padėjo anksčiau už kitus pajusti besiartinantį 2004 metų Indijos vandenyno tsunami. Ta kartą stebėtasi, kaip ieškodami saugios vietos, jis prūko tolyn žmonėms dar nenutuokiant apie besiartinančią stichinę nelaimę.
2: EasyFM. Gyventi

0: Ryto espreso.
1: Metas naujausiam žinioms per žinių radiją, kuris rengiame pagal BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Ukrainos kovos su korupcija institucijos atskleidė įtariamą pinigų plovimo schemą, į kurią buvo įsivėlęs ir buvęs prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas. Ukrainos nacionalinis kovos su korupcija biuras ir specialioji kovos su korupcija prokuratūra pranešė, kad netoli Kijevo vykdant prabangų statybos projektą ši organizuota grupuotė kaip įtariama išplovė beveik 9 milijonus eurų. Įtariama, kad jai priklausė ir Jermakas. Pastarasis atsistatydino praėjusių metų lapkričio pabaigoje, kai kilus skandalui dėl korupcijos buvo atliktos kratos jo namuose. Buvęs NATO generalinis sekretorius paragino kurti naują demokratinių valstybių alijansą, kuris prireikus galėtų pasipriešinti jungtinėms valstijoms, teikdamas, kad prezidentas Donaldas Trumpas atrodo stengiasi, kad jo šalis atsikratytų jai įprasto pasaulinio lyderio vaidmens. 73 Andersas Fogas Rasmusenas teigia, kad siūloma alijansą galėtų sudaryti Europos Sąjunga, Jungtinė karalystė, Japonija, Kanada, Australija, Naujoji Zelandija ir Pietų Korėja, o jis galėtų būti pavadintas D7. Kur idėja D reikštų demokratiją. Vilniuje prasideda tarptautinė 2 dienas truksianti gynybos pramonės konferencija Dimex Baltic. Nekomercinėme forume politikai, kariuomenės, gynybos, technologijų ir verslo atstovai diskutuos apie NATO rytinio flango saugumą, gynybos pramonę bei investicijas į krašto apsaugą. Renginio organizatoriai Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacija tikisi, kad konferencija užsimegs naujų tarptautinių gynybos pramonės partnerysčių. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas Briuselyje dalyvaus užsienio reikalų tarybos susitikime gynybos klausimais. Jame bus aptarti karinės paramos Ukrainai didinimo ir greitinimo būdai, saugumo situacija vidurėje.

0: vidurio rytuose jos poveikis Europos gynybai ir saugumui bei gynybos parengties gerinimo iniciatyvos. Rytoj ministras prisijungs prie Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje organizuojamos diskusijos apie bendrijos rytinės sienos gynybos stiprinimą. Dėl karo artimuosiuose rytuose smarkiai pakilus degalų kainoms ir dėl to pabrangus skrydžių bilietams, Lietuvos turizmo asociacijos vadovė sako, jog prasidėjus vasaros aviacijos sezonui kelionių paklausa nesumažėjo. Anot Mildos Plepytės Rainienės, vasaros metu skrydžių bilietai neturėtų smarkiai brangti, tačiau to galima tikėtis rudenį, kai baigs galioti avialinijų su degalų tiekėjais dar iki karo pasirašytos sutartys. Tarptautinės aviacijos duomenų ir analitikos bendrovės Sirium duomenimis, kuriuos skelbė leidinys Financial Times, oro bendrovės atšaukė apie 12 tūkstančių gegužės skrydžių, kuriais turėjo skristi apie 2 milijonus keleivių. Daugiausiai jų atšaukė Turkish Airlines, Air China, Lufthansa bei Emirates bendrovės. Šį vakarą pirmajame Eurovizijos pusfinalyje pasirodys Lietuvai atstovaujantis atlikėjas Line Sikas su daina Solo Kero Mas. 34 metų atlikėjas, kurio tikrasis vardas Tomas Alenčikas, pasirodys 12 numeriu. Iš viso šį vakarą pirmajame šiais metais Austrijos sostinėje Vienoje organizuojamo 70-ojo dainų konkurso pusfinalyje pasirodys 15 atlikėjų, 10 iš jų pateks į šeštadienį vyksiantį konkurso finalą. Pusfinalyje balsuos tiek žiūrovai, tiek šalių komisijos.
1: Sako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
2: Orai.
0: Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, kai kur su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Įdienojus sušils nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose apie 10-14 laipsnių šilumos.
3: EasyFM. Gyventi be įtampos.

0: Reklama.
1: Kviečiame į pikniką Alyvose. Gegužės 16-17 dienomis Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Šių metų šventė skirta ypatingai progai sodo 245 metų jubiliejui. Dviejų dienų programoje paskaitos, edukacijos, parodos ir koncertai. Scenoje pasirodys Vilniaus universiteto meno kolektyvai, Jazz Voices, pučiamųjų orkestras Oktava bei dainų ir šokių ansamblis. Alyvų kalno papėdėje skambės choro dainų sodai, taip pat Linos Satkutės ir Mildos Arčikauskaitės atliekami kūriniai. Visą savaitgalį šurmuliuos žolininkų, kulinarų, amatininkų ir menininkų mugė.
2: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
3: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
4: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
5: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
6: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
7: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
8: Kitoks ryšys.

0: Smaližiams Radio Razina. 2014 įėjo į Lietuvos kino istoriją. Būtent tais metais buvo pristatytas pirmasis lietuviškas siaubo filmas. Juosta pavadinimu Rūsys pasakoja garsios tapytojos ir orlaivių piloto šeimos istoriją. Šis Ričardo Matašiaus filmas taip pat pagarsėjo dėl savo išmanumo. Žiūrovai, stebėdami filmą, turėjo galimybę tiesioginę prasme jame dalyvauti, gaudami specialius filmo režisieriaus komentarus, papildomus garso ir vaizdo efektus, bei išbandė niekada kine nepatirtas interakcijas.
1: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Aukščiausia pasaulyje apžvalgos aikštelė, didžiausias prekybos centras, didžiausias rėmelio nuotraukoms formos monumentas – tai ankstesni Dubajuje išfiksuoti Gineso rekordai. Prie šio įspūdingo sąrašo prisijungia Hajaro kalnų viršūnėje esantis Hata ženklas. Nuo šiol jis Gineso atstovų įvertintas kaip aukščiausias pasaulyje ženklas. Metalinė raidžių konstrukcija siekia 19 metrų ir 28 centimetrus. Palyginimui, bene žymiausias tokio tipo Holivudo ženklas, visiems gerai pažįstamas Los Angelo simbolis, siekia mažiau nei 14 metrų.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kalnas išmestų rūbų, tarp kurių ir kalėdiniai mėgstiniai bei slidinėjimo batai sukūrė neįprastą reginį Čilės Atakamoje, sausiausioje pasaulio dykumoje, kuri vis labiau kenčia nuo taršos. Šis panakalbė šalis ilgą laiką buvo tarsi centras dėvėtų ir neparduotų rūbų, pagamintų Kinijoje ar Bangladeše bei keliavusių per Europą, Aziją ar Jungtinės Amerikos valstijas, kol vėl pasiekdavo Čilę, iš kur jie pakartotinai parduodami Pietų Amerikoje. Skaičiuojama, kad kasmet į uostą esantį šiaurinėje Čilės dalyje atkeliauja apie 59 tūkstančius tonų rūbų. Drabužių prekeiviai iš sostinės Santiago dalį jų nuperka, tačiau didžioji dalis kontrabandos būdu yra išvežama į kitas Lotynų Amerikos šalis. Tuo tarpu mažiausiai 39 tūkstančiai tonų rūbų, kurie negali būti parduoti, atsiduria savartynuose dykumoje.
2: Čia Easy FM.

Prezidentūra nemato galimybių politiniam dialogui su Minsku. Buvęs NATO generalinis sekretorius ragina kurti naują gynybos alijansą. Šį vakarą pirmajame Eurovizijos pusfinalyje pasirodys Lietuvos atstovas. Žinias rengiame pagal BNS, Eltos bei Žinių radio informaciją. Valdančiųjų socialdemokratų lyderiui Mindaugui Sinkevičiui siūlant aukščiausiams valdžios institucijoms susitarti dėl to, kaip kalbėti su Baltarusija, prezidentūra kartoja, jog sąlygų Vilniaus ir Minsko politiniam dialogui nėra. Praėjusią savaitę Sinkevičius pareiškė norintis, kad prezidentas ir vyriausybė susitartų dėl santykių su Baltarusija ateities ir netmetė, kad tarp Vilniaus ir Minsko galėtų vykti pokalbiai. Socdemų vedlys svarstė, kad Lietuva turėtų dalyvauti trišalėse ir dvišalėse konsultacijose su Baltarusija, jeigu tokias imtųsi organizuoti Jungtinės Amerikos valstijos. Savo ruoštų interviu Žinių radijui Asta Skaisgirytė tokias kalbas pavadino hipotetiniais pasvarstymais. Vilniuje nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje atidaromas Europos tarybos informacijos punktas Baltarusiams. Šioje vietoje Baltarusiai galės gauti informacijos apie Europos tarybos darbą ir vertybės, taip pat bus organizuojamos kontaktinės grupės dėl bendradarbiavimo su Baltarusijos demokratinių jėgų ir pilietinės visuomenės atstovais veiklos programos įgyvendinimas. Planuojama, kad punktas pradės veikti šių metų vasarą. Premjerės Ingos Ruginienės visuomeniniam konsultantui Žemės ūkio akademijos kancleriui Vigiliui Juknai priklausantį įstaigą mokslinės paslaugos gauna ES lėšų už mokymus ūkininkams, nors klausytojų į juos ir netvyksta, pranešė tyrimą atlikęs naujienų portalas 15 min. Portalo duomenimis buvusio darbo partijos nario dabar socialdemokrato įstaiga šiuo metu įgyvendina du stambius bendrijos lėšomis remiamus projektus. Jų geografija apima 51 šalies savivaldybę. Žurnalistams paskambinus į devynės įstaigas, kurių salės nuomotos mokymams, praėjusį rudenį daugelio įstaigų darbuotojai sako, kad niekas į mokymus neteina. Pats Jukna į portalo klausimus neatsakė. Už mokymų tikrinimą atsakinga nacionalinė mokėjimo agentūra rimtų pažeidimų nepastebėjo. Ukrainos kovos su korupcija institucijos atskleidė įtariamą pinigų plovimo schemą, į kurią buvo įsivėlęs ir buvęs prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas. Ukrainos nacionalinis kovos su korupcija biuras ir specialioji kovos su korupcija prokuratora pranešė, kad netoli Kijevo vykdant prabangų statybos projektą, ši organizuota grupuotė kaip įtariama išplovė beveik 9 milijonus eurų. Įtariama, kad šiai grupuotėjai priklausė ir Jermakas. Pastarasis atsistatydino praėjusių metų lapkritį.

0: Čia pabaigoje, kai kilus skandalui dėl korupcijos, buvo atliktos kratos jo namuose. Buvęs NATO generalinis sekretorius paragino kurti naują demokratinių valstybių alijansą, kuris prireikus galėtų pasipriešinti jungtinėms valstijoms, teikdamas, kad prezidentas Donaldas Trumpas atrodo stengiasi, kad jo šalis atsikratytų jai įprasto pasaulinio lyderio vaidmens. 73 Andersas Fogas Rasmusenas teigė, kad siūloma alijansą galėtų sudaryti ES, Jungtinė karalystė, Japonija, Kanada, Australija, Naujoji Zelandija ir Pietų Korėja, o jis galėtų būti pavadintas D7, kur raidė D reikštų demokratiją. Dėl karo artimuosiuose rytuose smarkiai pakilus degalų kainoms ir dėl to pabrangus skrydžių bilietams, Lietuvos turizmo asociacijos vadovė sako, jog prasidėjus vasaros aviacijos sezonui kelionių paklausa nesumažėjo. Anot Mildos Plepytės Rainienės, vasaros metu skrydžių bilietai neturėtų smarkiai brangti, tačiau to galima tikėtis rudenį, kai baigs galioti avialinijų su degalų tiekėjais dar iki karo pasirašytos sutartys. Tarptautinės aviacijos duomenų ir analitikų bendrovės Sirium duomenimis, kuriuos skelbė leidinys Financial Times, oro bendrovės atšaukė apie 12 tūkstančių gegužės skrydžių, kuriais turėjo skristi apie 2 milijonus keleivių. Daugiausiai atšaukė Turkish Airlines, Air China, Lufthansa ir Emirates bendrovės. Šį vakarą pirmajame Eurovizijos pusfinalyje pasirodys Lietuvai atstovaujantis atlikėjas Lions Seekas su daina Solo Quiero Más. 34 metų atlikėjas, kurio tikrasis vardas Tomas Alenčikas, pasirodys 12 numeriu. Iš viso šį vakarą pirmajame šiais metais Austrijos sostinėje Vienoje organizuojamo 70-ojo dainų konkurso pusfinalyje pasirodys 15 atlikėjų, 10 iš jų pateks į šeštadienį vyksiantį konkurso finalą. Pusfinalyje balsuos tiek žiūrovai, tiek šalių komisijos.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Orai.
0: Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, kai kur su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Įdienojus sušils nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose apie 10-14 laipsnių šilumos.
4: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažnių.
1: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.

0: Kitoks rytas. Čia Easy FM.
1: Renkuosi knygą.
2: Eterija laida Renkuosi knygą. Prie mikrofoną su aš, žurnalistė Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Moiros McDonald romaną Geriau nei knygose. Aprilė visada jautėsi saugiausiai tarp knygų. Jose meilė užklumpa netikėtai, herojai randa vienas kitą pačiu tinkamiausiu metu, o pabaiga būna tokia, apie kokią svajojai. Tačiau jos pačios gyvenime romantikos mažai. Vien darbas iš namų ir vienatvė. Vieną vakarą įsidrasinusi Aprilė palieka anoniminį raštelį žavingam knygino tarp eilučių darbuotojui Vestliui. Deja, likimas pateikia savų literatūrinių triukų. Laiškelį randa Laura, užsiėmus į vienišą mamą ir palaiko jį slaptų dėmesio ženklų nuo to paties Vestlio. Kol knyginė vyksta filmavimo darbai, tarp lentynų ima kursuoti slapti rašteliai, daromos klaidingos prielaidos ir gimsta tikri jausmai. O pats Vestlis, jis taip įsisukęs į kasdienius rūpešius, kad nė neįtarė, jog tapo pagrindiniu veikėju istorijoje, kuri vystosi tiesiog jam po nosimi. Geriau nei knygose, tai šmaikšti ir romantiška istorija apie netikėtus sutapimus ir antrą šansą, bei priminimas, kad kartais pats gyvenimas gali pasiūlyti siužetą daug geresnį nei knygose. Nors romane kunkuliuoja romantika, iš esmės tai istorija apie drąsą siekti tokio gyvenimo, kokio trokšti. Tobulai žavingas skaitinys visiems rašyto žodžio mylėtojams ir tiems, kurie kada nors tikėjosi rasti meilę knygyne. Geriau nei knygose kupina šviesos ir be galo nuoširdi knyga. Ją skaitydamas jautiesi lygavęs dovaną, kurios laukia visą gyvenimą. Tai meilės laiškas slaptiems, neišsakytiems troškimams, slepiamiems kasdienio gyvenimo puslapiuose. Šis romanas išsiskiria iš daugybės meilės istorijų ir sudėtingų meilės trikampių. Jo atomas unikali, prasminga ir džiuginanti. Ak, kiek dalykų mes paliekame tarp mylimų knygų puslapių, nuo širdį jausminga ir ypač jauki istorija suteikianti pilnatvės jausmą, supinanti anoniminius meilės laiškelius, klaidingą tapatybę ir sudėtingus žmogiškus santykius į išradingą siužetą. McDonald savo herojų gyvenimus subtiliai papildo ryškiais draugų, artimųjų, ekscentriškų kolegų ir nejaukiais buvusių mylimųjų portretais. Tai maloniai įtraukiantis kasdienybės fragmentas. Puikiai tik skaitytojams, dievinantiems istorijas apie 30-mečius, kurie suteikia meiliai antrą šansą ir mėgstantiems patrauklius antraplanius veikėjus. Štai tokie yra skaitytojų ir literatūros kritikų atsiliepimai apie šią knygą. Moiros McDonald romaną Geriau nei knygose iš anglų kalbos vertė Regina Šeškuvienė, išleido Alma Litera. Šiandien tiek. Aš Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Gražios dienos.
3: Reklama.
4: Sveiki ir gražūs dantys šiandien. Mokėjimas vėliau. Už visas odontologinės paslaugas nuo plombavimo iki dantų atkūrimo mokėkite dalimis. Šypsenos akademija. Registruokitės Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: Domina reklama radijo stotyje Easy FM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Renkuosi knygą.
0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Easy FM Kaune 97 ir 1/100 FM dažniu.

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Kitoks rytas.
1: Jūs klausotės Easy FM.
2: Gyvenu Europoje.
3: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.
4: Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia laida Gyvenu Europoje, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. 45 minutės trukęs trumpiausias pergalės paradas Maskvoje be karinės technikos. Europos žvalgybos paskleisti gandai apie perversmo galimybės Rusijoje. Vladimiro Putino noras matyti buvusi Vokietijos lyderį Gerhardą Šrioderį kaip tarpininkas Europa dėl karo Ukrainoje. O ką nori matyti Europa ir ar silpstantis Kremlius šansas prispausti Putiną? Apie tai mes pasikalbėsime su europarlamentu. Tare konservatorė Rasa Juknevičienė. Sveiki.
5: Sveiki.
4: Tai ką jums toks daugelio nikių vertinamas paradas Rusijoje išduoda apie dabartinę Putino režimo būseną? Jūs mačiau stebėjote tikrai, kaip ten kas klostėsi. Ką jums išduoda apie tai, kas vyksta?
5: Na, man tai toks įspūdis buvo karalius nuogas. Turėjo ir rusai pamatyti, tikrai, dalis pamatė. Aš tą jaučiu net ir iš tos propagandinės dalies, kurią karts nuo karto pasiklausau, kur jie ten savo tas žinutės siuntinėja. Bet jie irgi sako, kad tai yra jau kitoks, čia pakentėkim, čia karas ir panašiai, bet iš tikrųjų tai protingi žmonėsgi supranta, kad Putina Rusija pralaimė. Arba tiksliau nieko nelaimėjo per 5 metus. Nesakau, kad karas baigėsi, bet net ir mūsų Europos parlamente aš vis daugiau ir daugiau girdžiu iš, net ne iš mūsų regiono politikų, tie, kurie saugumo, gynybos politikoje dirba, kad Rusija pralaimė. Rusija nieko nelaimėjo, kad mes turim pagaliau suvokti ir dabar padėti Ukrainai kaip niekada anksčiau. Tai ir ta desperacija, tokia pyktis sklindantis dar didesnis iš Putino, ar ta žinutė, kad jis jau pasiruošęs dėrybom, nors aišku, tai buvo apipinta įvairiom prielaidom, Šrioderis jūsų paminėtas, arba kad tai Maskvoj turi būti. Na, tai visiškos tokios truputį nesąmonės, bet tam, kad išsaugotų savo veidą. Tai mano žinia yra labai aiški. Man bent jau ta žinia labai aiški, mes Europoje ir ne tik turime dabar labai puikią progą padėti Ukrainai taip ir patys susitelkti taip, kad Putino Rusija patirtų pralaimėjimą. Iki to dar labai toli supratimo, bet čia yra be galo svarbu. Nes šitas baimė stiprios Rusijos buvo vienas iš faktorių, kodėl Ukraina dar iki šiol šitame kare. Nes jeigu toks mąstymas, supratimas būtų atėjęs 22 metų pabaigoje, tai Ukraina išstūmė iš Charkovo ir Hersono Rusijos karius. Ir pamenat, kokia tada buvo reakcija? Maždaug, oi, trečias pasaulinis karas, Taimersą neduosim, į Rusijos gilumą smūgiuoti negalima, Leopardų neduosim. O dabar Ukraina sėkmingai smūgiuoja į Rusijos gilumą, ir visi tuo džiaugiasi beje ir padeda Ukrainai. Turiu galvoj vakarus. Tai karo, vienas ekspertas yra pasakęs ir ne vienas, čia yra jau karo teorija. Karo negali laimėti vien tik gindamasis. Tai va dabar yra tas momentas, kai nereikia bijoti Rusijos su nugalėjimo ir įtikinti vakarų sostinės, kad Rusijos net ir griūtis Rusijos nėra didelė problema. Ir kaip tik dėl to gali atsirasti visai kitokia geopolitinė ir saugumo erdvė, ypatingai mums, tokiems kaip mes, kurie gyvenam šalia.
4: Kuris matytumėte tą lyderystę, kas čia turėtų įtikinėti tas Europos sostinės, kodėl nematome to aktyviai daromo part paties Zelenskio turų po Europos sostinės?
5: Na, mato, bet žiūrėkit, čia labai svarbus ir mūsų Lietuvos vaidmuo. Aš beje vakar girdėjau tokį labai mane nustebinusi temą Solovjovo, to Kremliaus propagandisto televizijoje, jo kanale, kur vienas iš jų ekspertų kalbėjo, kad jie neįvertino tokių mažylių arba mažų tokių tautų kaip Lietuva, Latvija, Estija vaidmens, kadangi jie suvaidino labai didelį vaidmenį tam, kad sutelktų Europą, kad Europa šiandien padėtų Ukrainai taip, kaip padeda dabar. Tai va čia yra atsakymas į jūsų klausimą. Aš nematau Lietuvos politinio dabartinio tų žmonių, kurie užima pozicijas, kurie turi platformą kalbėti, telkti, kad ir vadovų taryboje, kur mūsų prezidentas atstovauja, arba mūsų, kad ir socialdemokratų partijos lyderystės šitais klausimais. Bet čia yra mūsų šansas. Čia yra mūsų šansas, ne tik tai, ačiū, gerai, kad jie teisingą kelią tęsia dėl Lietuvos gynybos, bet kitokią Rusiją įtikinti vakarus, nebijoti, sutelkti dar didesnius pajėgumus ir nugalėti Rusiją, va čia yra iššūkis, kurį Lietuva, Latvija, Estija ir kitos galėtų, telkiant panašius į save, galėtų nuveikti daug daugiau. Nes čia mūsų vaikų klausimas, jau čia mūsų anūkų klausimas apie ateitį, kokia ta Rusija bus.
4: Jeigu kalbėtumėm apie konkrečius sprendimus, kokiems dabar štai susiklosto geros aplinkybės, tai taip kaip suprantu iš jūsų, didinti tą paramą Ukrainai, kad jinai galėtų apsiginti ir gal net nebūtinai gintis, bet ir pulti į Rusijos gilumą, o kas dar būtų svarbu?
5: Na, vienas svarbiausių klausimų, kuris mane labiausiai jaudina, kuris susijęs ir su dabartinės JAV administracijos politika, tai yra įsivaizduokim jeigu, o tas jau ko gero ore tvyro, jeigu stoja taika, jeigu įvyksta koks nors susitarimas. Ar Europa paskui Trumpą, jeigu Trumpas taip pasielgtų ir vėl lyg niekur nieko prekiautų ir atvertų ekonominius kanalus Putino Rusijai, tai va čia būtų, man atrodo, labai didelė bėda. Mes jau girdim apie iš dabartinių socialdemokratų apie kalbas, kad reikia su Baltarusija kalbėti, dabartinė Lukašenkos Baltarusija, o tai iš esmės yra tas pats, kas su Rusija, tai nėra skirtumo didelio. Tai jeigu mes nesugebėsime įtikinti vakarų, kad negalima tęsti, negalima grįžti prie politikos, kokios buvo nenubaudus Putino ir atsisakyti sankcijų Rusijos atžvilgiu. Tai va čia būtų didžiausia klaida. Šita linkme yra būtinas, mūsų žodis yra labai svarbus.
4: Kaip jūs sakytumėte, kiek sudėtinga gali būti įtikinti tuos vakarų lyderius, ar jiems dar nėra atėjęs tas suvokimas būtent dėl to Rusijos galimo pralaimėjimo ir to, kad negalima tiesiog visko atšaukinėti, kas priimta, jeigu nėra už tai atsakyta, kas yra padaryta?
5: Na, jie labai yra skirtingi tie vakarų lyderiai, kaip mes juos apibendrintai vadinam. Aš, pavyzdžiui, matau labai didelius pajėgumus ir lyderystę Vokietijai dabar besikeičiančiai Vokietijos politikai. Matau šiaurės šalis, bet matau labai didelės bėdas centriniai Europoje. Čekija, Slovakija, na, Vengrija, aišku, proveržio tikimės visi. Bulgarijoje rinkimus laimėjo prorusiškas. Beje, ateina Latvijos valanda, kuri nebus mums labai palanki. Latvijai gali atsitikti taip, kad Rusijai pavyks pralaužti tą politinį barjerą, kuris dabar labai stiprus dar vis dar buvo Latvijoje. Turiu omeny, kad ateina populistai ir dar prorusiškos jėgos šalia, o rinkimai rudenį. Tai bus labai įvairus tos galimybės įvairios, bet mums labai svarbu, aišku, Prancūzijos rinkimai kitais metais, prezidento rinkimai. Tai akivaizdu, kad Rusija veikia iš vidaus ardydama Europos Sąjungą. Dėja, čia neprisideda ir Donaldo Trumpo politika, o atvirkščiai daugiau padeda turbūt Rusijos politikai. Bet vis tiek reikia daryti, taip kaip buvo po kovo 11-os, 90-ais, visi turbūt užmiršo, kaip daugelis vakarų lyderių nesuprato galbūt mūsų nepriklausomybės reikšmės ir kvietė netgi ir laišką rašė Landsbergiui, didžiausių Europos valstybių lyderiai, kad atsargiai, kad nesugriaukim Sovietų Sąjungos ir čia maždaug jūs šaunuoliai, bet reikia atsargiai. Tai vat lygiai prie to paties mes galim sugrįžti, kad jeigu stotų taika, ir čia jau yra ir Ukrainos, ir mūsų visų labai svarbus uždavinys, kad mes nereanimuotumėm Putino vietoj užuot jį pabandė įveikti šitą krūviną režimą.
4: Tai paskutinis klausimas dėl to tarpininkavimo. Štai Putinas kalba apie Šrioderį. Viskas čia su tuo yra aišku, kaip ES diplomatijos vadovė Kaja Kallas sakė, kad Šrioderis buvo aukšto lygio Rusijos valstybinių įmonių lobistas, todėl aišku, kodėl Putinas nori, kad jisai čia tokiu vaidmeniu užsiimtų, bet jūsų vertinimu, ar apskritai dabar reikia kažkokio to tarpininko, ar nereikia, reikia Europai turėti tą balsą prie to stalo, kuris dabar atrodo apskritai nelabai bevyksta kokiu nors trišaliu rimtesniu pagrindu paskutiniu metu?
5: Žiūrint su kokiu mandatu. Tai jeigu kalbėti su Rusija teks, bet žiūrint su kokiu mandatu ir su kokia politika. Kalbėjimasis dėl kalbėjimo, kaip jau parodė patirtis, baigėsi labai liūdnai atskirai važiuojantiem ES valstybių lyderiam į Maskvą. Tai žiūrint, kokia ta bus koks tas mandatas ir ką mes norim, va, tą, ką jūs manęs dabar klausinėjote iki tol, va čia ir yra esminis klausimas. Ar bus norinčių reanimuoti, padėti Putinui atsigauti, taip ir padeda Trumpas dėja, ar mes laikysimės tvirtos politikos dėl Ukrainos ir dėl būsimo bendradarbiavimo su Putino režimu.
4: Ačiū labai, kad skirat laiko europarlamentarę konservatorę Rasą Juknevičienę laidai Gyvenu Europoje. Prie mikrofono buvo Aušra Jurgauskaitė, iki kitų susitikimų.
2: Gyvenu Europoje.
3: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
1: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: dabar Lietuvoje 10 valanda.
1: Žinios.
0: Pasibaigus paliauboms, Kijevas vėl patyrė oro ataką. Seime bus bandoma atleisti paspirtukų nuomos verslą nuo prievolės nuomoti ir šalmus. Vilniuje konferencija susiburs per 1000 gynybos pramonės verslų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidento vyriausiai patarėjas Staskais Girytė interviu žinių radio įsakė, kad Lietuvos interesas, jog jungtinių valstijų karių Europoje nemažėtų, o kurioje šalyje jie galiausiai bus dislokuoti, mažiau svarbu. Taip jau komentavo situaciją jungtinių valstijų prezidentui, kalbant apie ketinimus iš Vokietijos išvesti 5000 karių. Žiniasklaida skelbė svarstymus, kad šie kariai galėtų būti perkelti NATO rytinio sparno šalis, pavyzdžiui, Lenkiją ar Rumuniją. Skaisgirytė pabrėžė, kad šiuo metu Vokietijoje yra daugiau nei 35 tūkstančiai jungtinių valstijų karių, tad 5000 jų išvedimas nebūtų tiek reikšmingas, kaip gali atrodyti. Bet o Skaisgirytė sakė, kad nepaisant Vašingtono planų, Berlynas nekeičia įsipareigojimų iki 2027 metų pabaigos Lietuvoje dislokuoti brigadą. Pasibaigus 3 dienų paliauboms su Rusija, šiandien Kijevas patyrė dronų ataką. Kijevo srities karinė administracija nurodė gyventojams likti slėptuvėse ir pranešė, kad rajone gali veikti oro gynyba. Rytų Ukrainoje per Rusijos smūgius žuvo vienas žmogus ir dar mažiausiai 4 buvo sužeisti. Tuomet Rusijos kariuomenė pareiškė, kad pasibaigus ugnies nutraukimui numušė 27 ukrainiečių dronus. Portalas 15 min skelbė, kad premjerės visuomeninio patarėjo Vigilijaus Juknos vadovaujama Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija bei įmonė mokslinės paslaugos organizuoja formaliai vykstančius ūkininkų mokymus, kurių auditorijos tuščios, o ES skiriama parama 100 000. Tyrimą atlikę žurnalistai vyko į mokymus gyvai, čia dalyvių nerasdavo. Naujienų portalas nurodo, jog Nacionalinė mokėjimo agentūra ūkininkų mokymams jau skyrė 200 tūkstančių eurų ES paramos. Tyrimo autoriai nurodo, kad pats Jukna apie be mokinių vykstančius mokymus neatviravo, tik nurodė, kad mokymai nėra savitiksliai. Paspirtukų nuomos verslas siūloma atleisti nuo prievolės nuomoti ir šalmus. Tokias pataisas registravo įvairioms Seimo frakcijoms priklausanti parlamentarų grupė. Paspirtukų nuomininkus aprūpinti šalmai Seimas įmonės įpareigojo prieš metus. Bet paskaičiuota, kad iki balandžio vidurio buvo pavogta ar sulaužyta apie 90% prie elektrinių paspirtukų pritvirtintų šalmų. Paspirtukų nuomos įmonės taip pat nurodė, kad šiemet klientų sumažėjo trečdaliu. Seimui šiandien teikiamos 2 įstatymo pataisos, kuriomis siūloma įvesti papildomas poveikio priemonės tėvams, vengiantiems mokėti alimentus. Jiems siūloma atimti teisę vairuoti automobilius bei laivus, medžioti, laikyti

0: kitus medžiokliai įgyti žvejo mėgėjo leidimą. Dabar alimentų nemokantys tėvai gali būti baudžiami viešaisiais darbais, laisvės apribojimu ar atėmimu iki 2 metų. Jei pakeitimams Seimas pritartų, naujos sankcijos įsigaliotų nuo lapkričio 1-osios. Šiuo metu antstoliai rūpinasi 100 000 vaikų priteistų alimentų išieškojimu. Lietuvoje yra beveik 50 000 tokių bylų. Vilniuje šiandien prasideda tarptautinė 2 dienas truksanti gynybos pramonės konferencija. Nekomercinėme forume politikai, kariuomenės gynybos technologijų ir verslo atstovai diskutuos apie NATO rytinio flango saugumą, gynybos pramonę bei investicijas į krašto apsaugą. Forume dalyvaus 2000 dalyvių iš 30 pasaulio šalių. Antrą konferencijos dieną 130 bendrovių savo produkciją pristatys generolo Silvestro Žukausko poligone Pabradėje.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Orai. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, kai kur su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Įdienojus sušils nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose apie 10-14 laipsnių šilumos.
0: Jūs klausotės Easy FM.

0: reklama.
1: Kviečiame į pikniką Alyvose. Gegužės 16-17 dienomis Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Šių metų šventė skirta ypatingai progai sodo 245 metų jubiliejui. Dviejų dienų programoje paskaitos, edukacijos, parodos ir koncertai. Scenoje pasirodys Vilniaus universiteto meno kolektyvai, Jazz Voices, pučiamųjų orkestras Oktava bei dainų ir šokių ansamblis. Alyvų kalno papėdėje skambės choro dainų sodai, taip pat Linos Satkutės ir Mildos Arčikauskaitės atliekami kūriniai. Visą savaitgalį šurmuliuos žolininkų, kulinarų, amatininkų ir menininkų mugė.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
3: Diena su prieskoniu.

did I?

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Devyni šimtai dvidešimtų metų vasario 17-osios vidurnaktį Jungtinėse Amerikos valstijose įsigaliojo Volstedo, arba geriau žinomas kaip sausasis įstatymas. Nuo tos akimirkos šalyje tapo draudžiama gaminti ir pardavinėti bet kokius svaiginamuosius gėrimus. Daugeliui evangelikų naujai draudimą švenčiant kaip visuomeninę pergalę, specialiai jam įgyvendinti buvo įkurtas prohibicijos biuras, kuris daugybė litrų vyno, alaus ir stipriųjų alkoholinių gėrimų tiesiog išpylė gatvėse. Vyriausybė šį sprendimą motyvavo išaugusiu nusikalstamumo lygiu, kuris susijęs su alkoholio vartojimu. Vis dėlto viltis, kad nustoja girtauti piliečiai taps dori ir pareigingi, galiausiai dužo į šipulius.
2: Jūs klausotės Easy FM.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Dirbtinai auginamos mėsos idėja nenauja. Ji kilo net ne šiame amžiuje. Dar gerokai iki vieno didžiausių karų žmonijos istorijoje, Jungtinės karalystės premjeras Winstonas Churchillis garsėjo savo pranašiškomis įžvalgomis apie žmoniją. Štai 1931 metais žurnale The Strand Magazine, išspausdintoje esė po 50 metų, Churchillis išpranašavo, kad plečiantis mokslo žinioms gali nebereikėti auginti viso gyvūno, o tik maistui jo dalis. Įdomu tai, kad šią idėją gyvendinti užtruko 82 metus. 2013-aisiais Nyderlandų mokslininkai pagamino pirmąjį laboratorijoje užaugintos mėsos gaminį – mėsainio kotletą.
2: Čia Easy FM.

0: dabar Lietuvoje 11 valandų.
1: Žinios.
0: Prezidentas sako, kad detalus Lietuvos indėlis Hormūzo misijoje paaiškės vėliau. Parskraidinus keleivius, kruizinis laivas po Hanta viruso protrūkio plaukė į Nyderlandus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Seimas kitą savaitę spręs ar pritarti siūlymui dalyvauti laivybą užtikrinančioje Jungtinių valstijų misijoje Hormūzo sąsiauryje, sako parlamento pirmininkas Juozas Olekas. Jis vylėsi, kad didžioji dauguma parlamentarų tikrai palaikys tokį sprendimą. Tuo metu Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis jau kalba nežinantis, ar balsuojant Seime palaikys iniciatyvą, nori sulaukti daugiau informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad detalesnė informacija apie šalies indėlį šioje misijoje paaiškės vėliau. Pasak šalies vadovo, pirmiausia laukiama aiškesnės Jungtinių valstijų pozicijos ir informacijos apie sąjungininkų pagalbos poreikį. Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad sprendimas prisidėti prie Jungtinių valstijų iniciatyvos atlaisvinti Hormūzo sąsiaurį savalaikis siekiant išlaikyti amerikiečių karius Europoje. Apie valstybės gynimo tarybos siūlymą į misiją Hormūzo sąsiaurėje siūsti iki 40 karių ir civilių vakar pranešė prezidentūra. Prezidento vyriausiai patarėjas Staskais Gyrytė interviu žinių radijui sakė, kad Lietuvos interesas, jog Jungtinių valstijų karių Europoje nemažėtų, o kurioje šalyje jie galiausiai bus dislokuoti, mažiau svarbu. Taip jį komentavo situaciją Jungtinių valstijų prezidentui kalbant apie ketinimus iš Vokietijos išvesti 5000 karių. Žiniasklaida skelbė svarstymus, kad šie kariai galėtų būti perkelti į NATO rytinio sparno šalis, pavyzdžiui, Lenkiją ar Rumuniją. Skaisgirytė pabrėžė, kad šiuo metu Vokietijoje yra daugiau nei 35 tūkstančiai Jungtinių valstijų karių, tad 5000 jų išvedimas nebūtų tiek reikšmingas, kaip gali atrodyti. Bet o Skaisgirytė sakė, kad nepaisant Vašingtono planų, Berlynas nekeičia įsipareigojimų iki 2027 metų pabaigos Lietuvoje dislokuoti brigadą. Prezidentas ragina premjerę įvertinti portalo 15 min paviešintą informaciją, kad jos visuomeniniam konsultantui Vigilijui Juknai priklausantį įstaigą gauna ES lėšų už mokymus ūkininkams, nors klausytojų juos ir neatvyksta. Anot Gitano Nausėdos, jei tai yra tiesa, tai nepuošia vyriausybės kanceliarijos. Tuo metu pati premjerė teigia, kad situaciją turi vertinti teisėsauga. Tyrimą atlikę žurnalistai vyko į mokymus gyvai, čia dalyvių jie nerasdavo. Naujienų portalas nurodo, jog nacionalinė mokėjimo agentūra ūkininkų mokymams jau skyrė 200 tūkstančių eurų ES paramos. Tyrimo autoriai nurodo, kad pats Jukna apie be mokinių vykstančius mokymus neatviravo, tik nurodė, kad mokymai nėra savitiksliai. Ispanijos Kanarų salose išlaipinus paskutinius keleivius Hanta viruso paveiktas kruizinis laivas šiandien išplaukė į Nyderlandus. Į Roterdamą jis turėtų atvykti sekmadienio vakarą, ten bus atliktos dezinfekcijos procedūros. Laive gabenamas kelionės metu mirusio Vokietijos piliečio kūnas. Jame dar yra daugiau nei 25 įgulos nariai ir medicinos personalas, tačiau visi keleiviai jau išlaipinti. Šiuo metu virusas nustatytas mažiausiai 7 evakuotiems keleiviams. Prancūzijoje viena moteris, kuriai nustatytas virusas, paguldyta į ligoninės intensyviaus terapijos skyrių. Teigiama, kad šios pacientės būklė stabili. Vakcinų ar specifinio gydymo nuo šio

0: viruso nėra, tačiau sveikatos specialistai tvirtina, kad pavojus visuomeniai yra mažas ir atmeta palyginimus su COVID-19 pandemija. Paspirtukų nuomos verslas siūloma atleisti nuo prievolės nuomoti ir šalmus. Tokias pataisas registravo įvairioms Seimo frakcijoms priklausanti parlamentarų grupė. Paspirtukų nuomininkus aprūpinti šalmai Seimas įmonės įpareigojo prieš metus, bet paskaičiuota, kad iki balandžio vidurio buvo pavogta ar sulaužyta apie 90% prie elektrinių paspirtukų pritvirtintų šalmų. Paspirtukų nuomos įmonės taip pat nurodė, kad šiemet klientų sumažėjo trečdaliu.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Orai. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, kai kur su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Įdienojus sušils nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose apie 10-14 laipsnių šilumos.

0: Skaitimas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Reklama.
2: Pavargai nuo ekranų? Ateik ten, kur istorijos gimsta iš aktorių rankų. Rankų šešėlių teatras Budrugana Lietuva. Širdį paliečiantys spektakliai vaikams ir suaugusiems, kūrybinės dirbtuvės visai šeimai, vaikų ir paauglių vasaros teatro stovyklos. Leisk savo užsikrėsti šešėlių teatro magiją. Atrask daugiau budrugana.lt.
3: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
4: Verslo savininkai, vadovai, finansų direktoriai, dėmesio. Paskolos verslui nuo 1,9% metinių palūkanų plus Euribor. Finansuokite savo verslą pigiau. Daugiau Vytauto didžiojo kredito unija vdku.lt.
0: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
5: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
6: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
7: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
8: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Henrio Heimlicho manevras, dabar vadinamas tiesiog pilvo suspaudimais, buvo svarbiausias jo išradimas. 1974 m. birželio 1 dieną buvo publikuotas straipsnis, kuriame Heimlichas aprašė procedūrą. Heimlicho manevras greitai tapo pagrindiniu rekomenduojamu užspringusiųjų gelbėjimo metodu. Ilgą laiką šio manevro buvo mokoma per televiziją, mokyklose, jis dažnai rodytas filmuose. Pats Heimlichas teigė, kad pirmą žmogų savo metodu išgelbėjo 2016 metais, kai jam jau buvo 96. Tiesa, dar 2003 metais gydytojas teigė, kad taip yra išgelbėjęs žmogų restorane.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Australijoje nuskinta kamuoliuko dydžio šilaugė, sverinti daugiau nei 20 gramų, buvo pripažinta sunkiausia pasaulyje ir įrašyta į Gineso rekordų knygą. Likšiolinis, dar 2020 metais užfiksuotas rekordas priklausė daugiau nei 16 gramų sveriančiai šilaugiai, taip pat prinokusiai Australijoje. Palyginimui, paprastai šilaugė sveria tik nuo 1 iki pusketvirto gramo. Naujoji rekordininkė buvo laikoma pramoninėme šaldiklyje, kol Gineso pasaulio rekordų vertintojai ją įdėmiai tyrinėjo. Minėta šilaugė priklauso naujai rūšiai Eterna, kurią išvedė vietinė bendrovė, po to, kai Australijos vartotojai pradėjo teirautis didesnių uogų.
2: EasyFM. Gyventi

0: prezidentas sako, kad detalus Lietuvos indėlis Hormūzo misijoje paaiškės vėliau. Paliauboms pasibaigus, Rusija ir Ukraina atnaujino smūgius. Parskraidinus keleivius, kruizinis laivas po hantaviruso protrūkio plaukė į Nyderlandus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Seimas kitą savaitę spręs ar pritarti siūlymui dalyvauti laivybą užtikrinančiojoje Jungtinių valstijų misijoje Hormūzo sąsiauryje, sako parlamento pirmininkas Juozas Olekas. Jis vylėsi, kad didžioji dauguma parlamentarų tikrai palaikys tokį sprendimą. Tačiau Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis jau sako nežinantis, ar balsuojant Seime palaikys iniciatyvą, nori sulaukti daugiau informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad detalesnė informacija apie šalies indėlį šioje misijoje paaiškės vėliau. Pasak šalies vadovo, pirmiausia laukiama aiškesnės Jungtinių valstijų pozicijos ir informacijos apie sąjungininkų pagalbos poreikį. Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad sprendimas prisidėti prie Jungtinių valstijų iniciatyvos atlaisvinti Hormūzo sąsiaurį savalaikis siekiant išlaikyti amerikiečių karius Europoje. Apie valstybės gynimo tarybos siūlymą į misiją Hormūzo sąsiauryje siūsti iki 40 karių ir civilių vakar pranešė prezidentūra. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusija per praėjusią naktį Ukrainą paleido daugiau nei 200 ilgojo nuotolio dronų. Ataka surengta iš karto po to, kai pasibaigė 3 dienų Jungtinių valstijų tarpininkautos paliaubos. Šiandien rusai vėl dronais puolė Kyjivą. Sostinėje pirmą kartą nuo penktadienio, kai paliaubos įsigaliojo, vėl gaudė pavojaus sirenos. Tuo metu Rusija šiandien pranešė per naktį numušusi 27 Ukrainos dronus. Prezidentas ragina premjerę įvertinti portalo 15 min paviešintą informaciją, kad jos visuomeniniam konsultantui Vigiliui Juknai priklausanti įstaiga mokslinės paslaugos gauna ES lėšų už mokymus ūkininkams, nors klausytojų juos ir neatvyksta. Anot Gitano Nausėdos, jei tai yra tiesa, tai nepuošia vyriausybės kanceliarijos. Tuo metu pati premjerė teigia, kad situacija turi vertinti teisėsaugą. Tyrimą atlikę žurnalistai vyko į mokymus gyvai, čia dalyvių jie nerasdavo. Naujienų portalas nurodo, jog nacionalinė mokėjimo agentūra ūkininkų mokymams jau skyrė 200 tūkstančių eurų ES paramos. Tyrimo autoriai nurodo, kad pats Jukna apie be mokinių vykstančius mokymus neatviravo, tik nurodė, kad mokymai nėra savitiksliai. Ūktelėjusi gimstamumas Seimo pirmininkas Juozas Olekas sieja su socialdemokratų iniciatyvomis. Anot Oleko, per pirmus 4 šių metų mėnesius Lietuvoje gimė 227 daugiau vaikų nei pernai. Valstybės duomenų agentūros informacija rodo, jog per metus nuolatinio gyventojų Lietuvoje sumažėjo 0,1%. Pernai gimė rekordiškai mažai kūdikių – 17,5 tūkstančio, tai 1,5 tūkstančio mažiau nei 2024-aisiais. Ispanijos Kanarų salose išlaipinus paskutinius keleivius, hantaviruso paveiktas kruizinis laivas šiandien išplaukė į Nyderlandus. Į Roterdamą jis turėtų atvykti sekmadienio vakarą, ten bus atliktos dezinfekcijos procedūros. Laive gabenamas kelionės metu mirusio Vokietijos piliečio kūnas. Jame dar yra daugiau nei 25 įgulos nariai ir medicinos personalas, tačiau visi keleiviai jau išlaipinti. Šiuo metu virusas nustatytas mažiausiai 7 evakuotiems keleiviams. Prancūzijoje viena moteris, kuriai nustatytas virusas, paguldyta į ligoninės intensyvios terapijos skyrių, teigiama, kad šios pacientės būklė stabili. Vakcinų ar specifinio gydymo nuo šio viruso nėra, tačiau sveikatos apsaugos pareigūnai tvirtina, kad pavojus visuomenėje yra mažas ir atmeta palyginimus su COVID-19 pandemija.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.

0: Orai.
1: Rytoj Lietuvoje daug kur protarpiais lietus, dieną daugiausia nedidelis. Vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, rytoj dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Čia Easy FM.

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Venesueloje iškastas 8 milijonų metų senumo vėžlio kiautas. Jis siekia beveik pustrečio metro ir yra didžiausias žinomas gerai išsilaikęs vėžlio šarvas. Manoma, kad jis galėjo sverti daugiau nei toną, tai patikėtina, kad tokio milžiniško dydžio šios rūšies vėžliams padėjo užaugti sąlygos jų buveinėse – šiltos pelkės bei ežerai.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Karo metais prie Lenkijos ginkluotųjų pajėgų prisijungė neįprastas karys – rudasis lokys vardu Vojtekas. Yra nepirktas lokiukas virto gauruotų slaptuoju Lenkų ginklų kovoje su vokiečių kariuomenė. Kariai manė, kad lokys bus jų sėkmės talismanas. Vojtekas 1944 metais kartu su savo eskadronu išvyko į Italiją, kur Monte Cassino mūšiuose regėjo didžiausius antrojo pasaulinio karo siaubus. Pasakoto, kad konflikto metu Vojtekas padėjo savo bendražygiams. Nesibaimindamas artilerijos ugnies trenksmų, jis nepaliaujamai rūpinosi amunicijos tiekimu šauliams. Po tokio žygdarbio 22 artilerijos tiekimo kuopa Vojteko garbiai savo emblemoje pradėjo vaizduoti artilerijos sviedinį nešantį lokį.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prie mikrofono Asta Lataitytė. Premjerė Inga Ruginienė lauks savo visuomeninio konsultanto Vigilijaus Juknos paaiškinimo portalui 15 min paviešinus informaciją, kad jam priklausantį įstaigą gauna ES lėšų už mokymus ūkininkams, nors klausytojų juos ir neatvyksta. Po pasirodžiusio tyrimo prezidentas Gitanas Nausėda paragino Ruginienę įvertinti informaciją apie Jukną. Tyrimą atlikę žurnalistai vyko į mokymus gyvai, čia dalyvių nerasdavo. Naujienų portalas nurodo, jog nacionalinė mokėjimo agentūra ūkininkų mokymams jau skyrė 200 tūkstančių eurų ES paramos. Tyrimo autoriai nurodo, kad pats Jukna apie be mokinių vykstančius mokymus neatviravo, tik nurodė, kad mokymai nėra savitiksliai. Ūktelėjusi gimstamumą Seimo pirmininkas Juozas Olekas sieja su socialdemokratų iniciatyvomis. Anot Oleko, per pirmus keturis šių metų mėnesius Lietuvoje gimė 227 vaikų daugiau nei pernai. Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas pastebi, kad apie gimstamumo problemą pastaruoju metu kalbama daug, tačiau nėra aišku, kokios priemonės veikia. O opozicinių liberalų sąjūdžio vadovė Viktorija Čmilytė Nilsen teigia, kad socialdemokratų prisimti nuopelnus už šiemet išaugusį gimstamumą labai drąsu. Valstybės duomenų agentūros informacija rodo, jog per metus nuolatinių gyventojų Lietuvoje sumažėjo 0,1%. Pernai gimė rekordiškai mažai kūdikių – 17,5 tūkstančio. Tai 1,5 tūkstančio mažiau nei 2024-aisiais. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas šiandien pareiškė, kad darbas dar nebaigtas siekiant suvaldyti hantaviruso protrūkį. Tai jis sakė po evakuacijos iš kruizinio laivo, kuriame kilo mirtinas ligos protrūkis. Vis dėlto jis ramino, kad nėra jokių ženklų rodančių didesnio protrūkio pradžią. Gali būti, kad ateinančiomis savaitėmis pamatysime daugiau atvejų, kalbėjo jis. Paveikto šalis raginamos laikytis pasaulio sveikatos organizacijos patarimo dėl hantaviruso nesaugumo priemonių. Šalise skiriasi. Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja 42 dienų karantiną ir nuolatinį didelės rizikos kontaktų stebėjimą. Iš Jungtinės karalystės premjero Kiro Starmerio vyriausybės atsistatydino pirmoji bendruomenių ministrė. Ji paragino trauktis ir premjerą. Bet Kiras Starmeris šiandien per lemiamas derybas savo ministro komandai pareiškė, kad tęs savo valdymą. Praėjusią savaitę Anglijoje, Velse ir Škotijoje vykusiems rinkimams pasibaigus skaudžiais rezultatais, Starmerį viešai paragino trauktis daugiau kaip 70 leiboristų partijos parlamentarų. Po 90 metų aptikta seniai dingusi Jozefo Pilsudskio laidotuvių filmuota medžiaga. 7,5 minučių trukmės nebilioje medžiagoje nufilmuotoje iš dviejų Krokovos centre esančių pastatų matyti gedinti žmonės, laidotuvių procesija ir aukšto rango valstybės veikėjai. 1935 metų gegužę miręs Pilsudskis buvo svarbiausias šalies valstybingumo atkūrimo veikėjas. Jo 6 dienų laidotuvių ceremonijos pritraukė didžiulės minės į Krokuvą, kuris buvo palaidotas Vavelio katedros kriptoje. Jo laidotuvių filmą ant 8 mm juostos susuko Krokuvos odontologas ir kino kūrėjas mėgėjas. Lenkijos valstybinės skaitmeninio archyvo biuras filmą aptiko, kai antikvarinių daiktų rinkai jį pasiūlė Krokuvos aukcionų namai.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Orai.
0: Rytoj Lietuvoje daug kur protarpiais lietus, diena daugiausia nedidelis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, rytoj diena nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos.
4: EasyFM. Gyventi

0: Reklama.
1: Pacientai patvirtino, čia neskauda. Šypsenos akademijoje 93% pacientų plombavimo metu nejautė jokio skausmo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir netrukus Šiauliuose. Kviečiame į pikniką Alyvose. Gegužės 16-17 dienomis Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Šių metų šventė skirta ypatingai progai sodo 245 metų jubiliejui. Dviejų dienų programoje paskaitos, edukacijos, parodos ir koncertai. Scenoje pasirodys Vilniaus universiteto meno kolektyvai, Jazz Voices, pučiamųjų orkestras Oktava bei dainų ir šokių ansamblis. Alyvų kalno papėdėje skambės choro dainų sodai, taip pat Linos Satkutės ir Mildos Arčikauskaitės atliekami kūriniai. Visą savaitgalį šurmuliuos žolininkų, kulinarų, amatininkų ir menininkų mugė.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt
2: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
3: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Siekiant išvengti painiavos tarp audrų ir kuo greičiau pranešti apie artėjančią grėsmę, Jungtinėse Amerikos valstijose 1953 metais pradėti naudoti trumpi įsimintini vardai. Vardams naudojami 6 vyriškų ir moteriškų vardų sąrašai. Jie sudaromi pagal visas anglų kalbos abėcėlės raides išskyrus keletą, kurios pasunkintų vardų tarimą. Įdomu tai, kad jeigu tą sezoną susiformuoja daugiau uraganų nei yra raidžių, jiems priskiriamos graikų abėcėlės raidės, pradedant alfa.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: I count my blessings at the speed of light. Windowsills in the starry night. It's okay to close your eyes. And it's okay to close your eyes.
1: Padėkite kaimynui panešti pirkinius. Padovanokite komplimentą nepažįstamam. Ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
2: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kaimyninė Latvija kiekvienais metais sulaukia vis didesnio turistų iš Lietuvos dėmesio. Ir neveltui. Šioje šalyje ne tik ilgesnis pajūrio ruožas, bet ir ne vieną galintys nustebinti objektai. Pavyzdžiui, tiltas į niekur. Šis statinys atsirado 1940 metais, kuomet buvo statoma geležinkelio linija Tukumas Kuldiga. Tačiau geležinkelio atšaka nebuvo užbaigta ir vienišas tiltas taip ir liko stovėti vidury laukų. Tilts už Nekurienį buvo vienas iš ambicingų tuomet dar neseniai nepriklausomybę atgavusios Latvijos projektų. 2008 metais tiltas buvo įtrauktas į Europos neįprasto kultūros paveldo sąrašą.
2: Jūs klausotės Easy FM.

Žinios. Prezidentas sako, kad detalus Lietuvos indėlis Hormūzo misijoje paaiškės vėliau. Premjerė lauks Vigilijaus Juknos paaiškinimų dėl mokymų be mokinių.

0: Lukiškių erdvės, biblioteka, atgimimo ir sąjūdžio ekspozicijos, žydų istorijos memorialinė ir edukacinė erdvė. Toliau projektas svarstys Seimo komitetai, o vyriausybės išvados nutarta neprašyti. Seimas kitą savaitę spręs ar pritarti siūlymui dalyvauti laivybą užtikrinančioje Jungtinių valstijų misijoje Hormūzo sąsiauryje, sako parlamento pirmininkas Juozas Olekas. Jis vylėsi, kad didžioji dauguma parlamentarų tikrai palaikys tokį sprendimą. Tuo metu Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis sako nežinantis, ar balsuojant Seime palaikys iniciatyvą, nori sulaukti daugiau informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad detalesnė informacija apie šalies indėlį šioje misijoje paaiškės vėliau. Pasak šalies vadovo, pirmiausia laukiama aiškesnės Jungtinių valstijų pozicijos ir informacijos apie sąjungininkų pagalbos poreikį. Tuo metu opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad sprendimas prisidėti prie Jungtinių valstijų iniciatyvos atlaisvinti Hormūzo sąsiaurį savalaikis, siekiant išlaikyti amerikiečių karius Europoje. Apie valstybės gynimo tarybos siūlymą misiją Hormūzo sąsiaurėje siūsti iki 40 karių ir civilių vakar pranešė prezidentūra. Premjerė Inga Ruginienė lauks savo visuomeninio konsultanto Vigilijaus Juknos paaiškinimu. Portalui 15 min paviešinus informaciją, kad jam priklausanti įstaiga gauna ES lėšų už mokymus ūkininkams, nors klausytojų juos ir neatvyksta. Po pasirodžiusio tyrimo prezidentas Gitanas Nausėda paragino Ruginienę įvertinti informaciją apie Jukną. Tyrimą atlikę žurnalistai vyko į mokymus gyvai, čia dalyvių nerasdavo. Naujienų portalas nurodo, jog nacionalinė mokėjimo agentūra ūkininkų mokymams jau skyrė 200 tūkstančių eurų ES paramos. Tyrimo autoriai nurodo, kad pas Jukna apie mokinių vykstančius mokymus netviravo, tik nurodė, kad mokymai nėra savitiksliai. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas šiandien pareiškė, kad darbas dar nebaigtas siekiant suvaldyti hantaviruso protrūkį. Tai jis sakė po evakuacijos iš kruizinio laivo, kuriame kilo mirtinas ligos protrūkis. Vis dėlto jis ramina, kad nėra jokių ženklų rodančių didesnio protrūkio pradžią. Tačiau gali būti, kad ateinančiomis savaitėmis pamatysime daugiau atvejų. Paveikto šalis raginamos laikytis Pasaulio sveikatos organizacijos patarimo dėl hantaviruso, nes saugumo priemonės šalise skiriasi. Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja 42 dienų karantiną ir nuolatinį didelis rizikos kontaktų stebėjimą. ES turėtų apsvarstyti galimybę apriboti vaikų prieigą prie socialinių tinklų, o naujos taisyklės gali būti pasiūlytos jau šią vasarą. Tai šiandien pareiškia Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen. Ekspertų grupė iki Liepos jį pavedė pateikti ataskaitą apie tai, kokių veiksmų ES turėtų imtis siekdama apsaugoti nepilnamečius internete. Tarp galimų priemonių minimas ir socialinių tinklų draudimas.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Orai.
0: Rytoj Lietuvoje daug kur protarpiais lietus, diena daugiausia nedidelis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, rytoj dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos.
4: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Jauniausias Lietuvos miestas įkurtas 1975 metais. Tai Visaginas. Anksčiau dabartinėje miesto teritorijoje buvo tik keli kaimai. Pradėjus Ignalinos atominės elektrinės statybas, pradėti kurti ir naujo miesto planai. Čia jėgainės statybininkai atvilko ir prie pirmųjų daugiabučių namų pamatų pastatė didžiulį riedulį, kurio kontūrai daugam primena Lietuvą. Šis riedulys tapo kertiniu miesto akmeniu, o rugpjūčio 10 diena, kai jis čia buvo pastatytas, paskelbta miesto gimimo diena.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Ar pasinėrė į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Amerikiečių įmonė Waymo seniau buvo žinoma kaip Google savivaldžių automobilių projektas. Šiuo metu paslauga veikia Phoenix'e, Arizonoje. Naudodamiesi programėle, vartotojai gali susirasti laisvų taksi ir juos nukreipti savo buvimo link. Nors naudojantis šią paslaugą bendrauti su žmonėmis nereikia, įvykio atveju ir kilus klausimų galima paspausti mygtuką ir pasikalbėti su klientų aptarnavimo vadybininku.
2: EasyFM. Gyvenime.

premjerė atleido Vigilijų Jukną iš visuomeninio konsultanto pareigų. Ūgtelėjusi gimstamumą Seimo vadovas susiejo su socialdemokratų iniciatyvomis. Karališkajam Škotijos orkestrui vadovaus lietuvė Giedrė Šlekytė. Žinias rengime pagal agentūrų BNS ir Elta pranešimus bei žinių radio informaciją. Premjerė Inga Ruginienė nusprendė atleisti Vigilijų Jukną iš visuomeninio konsultanto pareigų. Sprendimas priimtas naujienų portalui 15 min atskleidus, kad Juknos įmonės organizuojami ūkininkų mokymai už ES lėšas vyksta tuščiose auditorijose. Premjerės atstovas Ignas Dobrovolskas sako, kad Jukna visuomeninio konsultanto pareigų nebevykdys, kol nebus išaiškintos žurnalistinėme

0: beveik 2 metai. Buvęs parlamentaras Gapšys kalinamas nuo 2023 lapkričio. Jis nuteistas už tai, kad pažadėjęs atlikti taip pat kalinamo verslininko Raimondo Kurlianskio pageidaujamus veiksmus, gavo 12 tūkstančių eurų nuolaidą darbo partijos politiniai reklamai ir 15 tūkstančių eurų paramą įstaigai meno ir sporto projektai. Ūktelėjusi gimstamumą Seimo pirmininkas Juozas Olekas sieja su socialdemokratų iniciatyvomis. Anot Oleko, per pirmus 4 šių metų mėnesius Lietuvoje gimė 227 vaikais daugiau nei pernai. Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas pastebi, kad apie gimstamumo problemą pastaruoju metu kalbama daug, tačiau nėra aišku, kokios priemonės veikia. O opozicinių liberalų sąjūdžio vadovė Viktorija Čmilytė Nilsen teigia, kad socialdemokratams prisimti nuopelnus už šiemet išaugusį gimstamumą labai drąsu. Parlamentarai šiandien ėmėsi svarstyti projektą, kuriame vyriausybei siūloma Vilniaus koncertų ir sporto rūmus pritaikyti kongresų centrui, tuo pat metu įamžinant senasis žydų kapinės ir sąjūdžio veiklą. Vilniaus miesto savivaldybė būtų paraginta prisidėti prie projekto įgyvendinimo. Pagal anksčiau patvirtintą projektą rekonstruotose rūmuose būtų sukurtos konferencijų erdvės, biblioteka, atgimimo ir sąjūdžio ekspozicijos, žydų istorijos memorialinė ir edukacinė erdvė. Toliau projektas svarstys Seimo komitetai, o vyriausybės išvados nutarta neprašyti. Irano vyriausiasis derybininkas šiandien pateikė ultimatumą jungtinėms valstijoms priimti Teherano 14 punktų taikos sąlygas arba patirti nesėkmę. Šis pareiškimas nuskambėjo po to, kai jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas atmetė naujausią Irano pasiūlymą ir pareiškė, kad šiuo metu galiojančios paliaubos yra gyvybės palaikymo režime. Iranas atsisakė nusileisti kare su Vašingtonu, o kariškai perspėjo, kad yra pasirengę atsakyti bet kokį atnaujintą jungtinių valstijų puolimą. Iranas taip pat pagrasino, kad sodrins uraną iki branduoliniam ginklui pasigaminti reikiamo lygio, jei vėl bus puolamas, praneša agentūra Reuters. Karališkasis Škotijos orkestras naująją muzikos vadove paskyrė lietuvė dirigentė Giedrė Šlekytė. Pareigas jis pradės eiti kitų metų rugsėjį. Giedrė Šlekytė taps pirmąją šias pareigas užimančią moterimi per 135 metų karališkojo Škotijos orkestro istoriją. Šiam orkestrui 36 lietuvė jau 2 kart dirigavo. Giedrė Šlekytė gyvena Austrijoje ir tai bus jos pirmoji muzikos vadovės pareigybė.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Orai.
0: Rytoj Lietuvoje daug kur protarpiais lietus, dieną daugiausia nedidelis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 4-9, rytoj dieną nuo 10-15 laipsnių šilumos.
4: Čia Easy FM.

0: Reklama.
1: Verslo savininkai, vadovai, finansų direktoriai, dėmesio. Paskolos verslui nuo 1,9 procento metinių palūkanų plus Euribor. Finansuokite savo verslą pigiau. Daugiau Vytauto didžiojo kredito unija vdku.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
3: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Galingiausia garso sistema Europoje žmogų užmuštų garsu. 1989 metais Nyderlanduose pastatyta didžioji Europos akustinė kamera yra skirta kosminiai įrangai bandyti. 900 kvadratinių pėdų ploto, 15 metrų aukščio patalpa pastelinės mėtos spalvos sienomis. Pakankamai erdvi, kad jo eksperimentų metu būtų galima pakabinti didžiulius raketų ar palydovų fragmentus. Taip pat vienoje sienų generuojamas 154 decibelų garsas. Savanorių tokiam eksperimentui neatsirado. Be to akustinę patalpą įrenginėję specialistai, siekdami užkirsti kelią akustinio triukšmo incidentams, įrengė specialią apsauginę sistemą.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 1933 rugpjūčio 17 ne tik skautams, bet ir visai Lietuvos visuomeniai, o ypač Palangos gyventojams svarbi diena. Prieš 90 metų su savo šeima ir dar pusseptinto šimto anglų skautų ir skautų Lietuvoje lankėsi pasaulio skautų organizacijos įkūrėjas lordas Robertas Baden-Powellis. Pastarasis Lietuvą aplankė tuo metu vykusio draugystės kruizo metu, kurį sugalvojo jo žmona. Iš pradžių planuota, kad kruize dalyvaus tik skautės, nes tuo metu į tarptautinės skautų stovyklas vykdavo tik berniukai skautai, bet skautės buvo draugiškesnės ir nutarė kartu vežtis ir brolius. Žinodami, kokių ypatingų svečių sulauks rugpjūtį, Lietuviai skautai sąskrydžiui ruošėsi itin kruopščiai ir atsakingai. Visų pirma, intensyviai ieškota tinkama sąskrydžio vieta. Mąstyta apie Klaipėdą, Kauną, kol galiausiai buvo pasirinkta Palanga.

ministrė tikina, nėra jokių signalų, kad Hanta virusas būtų pasiekęs Lietuvą. Premjerė atleido Vigilijų Jukną iš visuomeninio konsultanto pareigų. Jungtinėms valstijoms naujas Irano ultimatumas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė teigia, Lietuvoje nėra jokių signalų apie galimus Hanta viruso atvejus, todėl gyventojai gali jausti saugus. Ministrė patikino, kad Lietuvoje pagal patvirtintus algoritmus yra vykdoma visų infekcinių ligų epidemiologinė priežiūra. Ispanijos Kanarų salose išlaipinus paskutinius keleivius, Hanta viruso paveiktas kruizinis laivas šiandien išplaukė į Nyderlandus. Į Roterdamą jis turėtų atvykti sekmadienio vakarą. Ten bus atliktos dezinfekcijos procedūros. Laive gabenamas kelionės metu mirusio Vokietijos piliečio kūnas, jame dar yra daugiau nei 25 įgulos nariai ir medicinos personalas, tačiau visi keleiviai jau išlaipinti. Šiuo metu virusas nustatytas mažiausiai 7 evakuotiems keleiviams. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas šiandien pareiškė, kad darbas dar nebaigtas siekiant suvaldyti Hanta viruso protrūkį.

0: informacija apie šalies indėlį šioje misijoje paaiškės vėliau. Pirmiausia, laukiama aiškesnės Jungtinių valstijų pozicijos ir informacijos apie pagalbos poreikį. Seime po pateikimo pritarta įstatymo projektui, kad alimentų savo vaikams nemokantiems tėvams būtų apribota teisė vairuoti, žvejoti, medžioti. Po pateikimo už balsavo 101 Seimo narys, 4 susilaikė, o balsavusiųjų prieš nebuvo. Dabar alimentų nemokantis tėvai gali būti baudžiami viešaisiais darbais, laisvės apribojimu ar atėmimu iki 2 metų. O jei pakeitimams Seimas pritartų, naujos sankcijos įsigaliotų nuo lapkričio 1-osios. Karališkasis Škotijos orkestras naująją muzikos vadove paskyrė lietuvę dirigentę Giedrę Šlekytę. Pareigas pradės eiti kitų metų rugsėjį. Šlekytė taps pirmąją šias pareigas užimančią moterimi per 135 metų karališkojo Škotijos orkestro istoriją. Šiam orkestrui 36 metų lietuvė jau 2 kart dirigavo. Giedrė Šlekytė gyvena Austrijoje. Tai bus jos pirmoji muzikos vadovės pareigybė. Šį vakarą pirmasis Eurovizijos dainų konkurso pusfinalis. Jame pasirodys ir Lietuvos atstovas, atlikėjas Lion Sika. 34 metų atlikėjas, kurio tikrasis vardas Tomas Alenčikas, pasirodys 12 numeriu. Iš viso bus 15 atlikėjų, 10 iš jų pateks į šeštadienį vyksiantį konkurso finalą. Pusfinalyje balsuos tiek žiūrovai, tiek šalių komisijos, o pusfinalio pradžia 22 valandą Lietuvos laiku.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Orai.
0: Rytoj Lietuvoje daug kur protarpiais lietus, diena daugiausia nedidelis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, rytoj dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos.
4: EasyFM. Gyvenimas.

0: and I are best of friends. Good enough to be at wit's end. Good enough to try again.
1: Darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
2: Easy FM. Atsikvėpk.

0: reklama.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
2: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069 69 79 79.
3: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
4: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFAI.
5: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: is blue and gray.
1: Sometimes you

Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.

0: reklama.
1: Daugiau nei 1 milijonas pacientų pasirinko dantų tiesinimą amerikietiškomis kapomis visame pasaulyje. Pasirinkite šypseną ir jūs. Registruokitės Šypsenos akademijoje Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Verslo savininkai, vadovai, finansų direktoriai, dėmesio. Paskolos verslui nuo 1,9 procento metinių palūkanų plus Euribor. Finansuokite savo verslą pigiau. Daugiau Vytauto didžiojo kredito unija vdku.lt.
3: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsųjį cyplį.
4: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
5: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

0: Jūs klausotės Easy FM.
1: Renkuosi knygą.
2: Eterija laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono su aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Praėjusią savaitę, minint spaudos atgavimo kalbos ir knygos dieną, valdovų rūmuose buvo iškilmingai paskelbti akcijos metų knygos rinkimai 2025 nugalėtojai. Šie jau 21 kartą vykstantys rinkimai tai ne tik ilgametė literatūrinė akcija, bet ir gyvas dialogas tarp kūrėjų, literatūros ekspertų ir skaitytojų. Metų knygos rinkimų ilguosius sąrašus sudaro ir atsakingai įvertina trys solidžios literatūrinės patirties sukaupusios komisijos, kurios vienia literatūrologus, rašytojus, kritikus, vertėjus, bibliotekininkus ir kultūros tyrinėtojus. Praėjusiais metais lietuvių autorių kūriniai išsiskyrė gausa. Vaikų ir paauglių literatūros komisija įvertino apie 200 leidinių, negrožinės literatūros 220, o prozas ir poezijos net apie 410 knygų. Iš jų minėtos komisijos sudarė ilguosius literatūros sąrašus ir pasiūlė vertingiausių penketukus vaikų, paauglių, prozos, poezijos bei negrožinių knygų kategorijose. Lemiamas žodis rinkimuose patikėtas skaitytojams. Metų knygas rinko ir savo balsus už jas atidavė daugiau nei 20 tūkstančių žmonių. Taigi, ekspertai pasiūlė, o skaitytojai geriausiomis titulavo šias 2025-aisiais išleistas knygas. Vaikų knygų kategorijoje metų knyga tapo Aušrinės Tilindės Po 100 pypkių senelį. Ir tai yra jokinga bei jautri istorija apie tuos, kurie tyliai daro didelius dalykus, apie ypatingą senelio ir anūko ryšį ir vaiką, kuris negali nurimti, kol nerado atsakymų į šimtus savo klausimų. Paauglių knygų kategorijoje metų knyga tituluota Viktorijos Butautis Magnetinė sala. Beje, tai yra antroji Emos ir Marso nuotykių knyga, o pirmasis romanas Kanarų paslaptis taip pat laimėjo metų knygos rinkimą. Mus 2023-aisiais. Abi knygas galima skaityti vieną po kitos arba kaip atskiras istorijas. Negrožinių knygų kategorijoje nugalėtoje paskelbta Viktorijos Vitkauskaitės knyga Namai ir likimai, kuri kviečia leistis į kelionę po 10 tarpukario Kauno namų. Pravėrus jų duris ir susipažinus su ten gyvenančiais žmonėmis, knygoje skleidžiasi įvairiapusis toli gražu neidealizuotas jaunos Lietuvos gyvenimas. Deja, tai, kas kuriama taip aistringai ir viltingai, sulaukia žiauraus likimo Lietuvai praradus laisvę. Nepasigailima nieko, kas bent kiek primena modernę ir laisvą valstybę. Griūva daugybės šeimų gyvenimai liūdnas ir taip kruopščiai jų kurtų namų likimas. Poezijos kategorijoje nugalėjo Gintaro Grajausko Vandens skonis. Naujausioje poeto knygoje galima lengvai atpažinti jau susiformavusį autoriaus balsą, raišką, poetinę stilistiką. Ir galiausiai geriausia 2025 metų prozos knyga paskelbta Vytauto V. Landsbergio Bevardžio sagos. Autorius nebe pirmą kartą judėdamas istorinės atminties gaivinimo keliu, šįsik pasakojimo konstruoja iš svarbiausių ir skaudžiausių praėjusio amžiaus įvykių, siužetinės linijas brėžia nuo pokario iki šių dienų, o tragiško likimo veikėjams suteikia galę kalbėti net iš anapusybės, pasitelkdamas mitologizuotus pasaulėvaizdžius. Prieš skaitytojo akis išsivinioja sodrių kontrastingų spalvų pasakojimo skiautinys, susiūtas iš atskirų veikėjų, kurių svarbiausias partizanų vadas bevardis paveikslų. Per intriguojančias siužetinės linijas išryškėja visos tautos likimo ir pasaulėjautos bendrumai, kuriuos tebelėme ir vis dar atsivėjantis kruvinojo pokario šešėliai. Štai tokios yra geriausios 2025 metais pasirodžiusios lietuviškos knygos.

0: renkuosi knygą.
1: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: ar pasinėrė į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Easy FM. Atsikvėpk. It

0: reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.

0: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien mes kalbėsime apie bylas, apie teisę, apie tai, kaip mes suprantame dalykus, kurie susiję su mūsų atsakomybė, apie korupcinius dalykus, apie bylas įvairiausias, nusikaltelių veidą. Kratas, čia ko tik tai pastaruoju metu nevyksta mūsų valstybėj šalelį Lietuvoj nuostabioje, jau turbūt niekas nebesistebi, kai ryte prabundi ir pas ką nors vėl buvo krata, pas ką nors vėl buvo koks nors poemis, ką nors nuvedė, ką nors pasodino ir mes apie tai sprendžiam, iš to sprendžiam, kokia yra aplinka mūsų gyvenimo. Bet to šiandien yra 10 metų nuo Eligijaus Masiulio pirmojo, kaip čia gal reikėtų taip sakyti, surakinimo antrankiais, neatsimenu, ar buvo jis tada surakintas ar ne, bet nesvarbu. Tada buvo pirmas faktas, pirmas signalas, kad ten vyksta įdomus dalykai, gegužės 12. Tai apie tos dalykus šiandien mes ir pasišnekėsime. Šiandien pas mus advokatas Valdemaras Bužinskas. Sveiki, Valdemarai, smagu jūs matyti, kaip visą laiką mūsų laidoje. Kaip gyvenate?
1: Sveiki.
0: Tai va, aš čia paminėjau tą dešimtmetį ir paminėjau taip pat, kokia yra dabar mūsų aplinka gyvenimo. Ir galvoju, jūs kai žiūrit, televizorių, nežinau, turbūt ten ne tik iš televizoriaus gaunat žinias, tos nuolatinės kratos, vis nuolat kam nors tai įtarimai pareiškiami, tai svarstoma pareikšti, tai specialiuoju kokiu liudytoju bandoma žmogų. Apie ką tai liudyja?
1: Nu, ką tai liūdėjo? Tai liūdėjo tai, kad pirmiausia, galbūt teisėjai sauga pradėjo dirbti efektyviau. Ir ta prasme, kartelė yra pakelta aukščiau, kad ta prasme, kuo toliau, tuo mažiau yra tų nejudinamų zonų. Ir antra, kad kriminalinį mąstymą turintys asmenys tiesiog ateina arčiau mūsų, pasivadinę politikais. Arba, ta prasme, turintis tam tikrų politinių arba kitokių galių, kurie tiesiog turi įtakos kasdieniam mūsų su jomis gyvenimui.
0: Kriminalinis mąstymas čia yra įdomi sąvoka. Aš kažkada turėjau laidoj fenotipologą, kuris ir man sakė, kad jūs esate kriminalinio mąstymo, bet galvoju, čia kaip čia reikėtų vertinti, bet kai pradėjo paskui sekti jo, reiškia, visus pasisakymus, jisai visiems žmonėm taikė kriminalinį mąstymą, nes aš taip supratau, kad kiekviename žmoguje yra, užkoduota kažkiek kriminalinio mąstymo. Jeigu įstatymai neveiktų, tai būtų laukiniai vakarai ir kiekvienas elgtųsi, jeigu galėtų ką nors, sakykim, pasiimti blogai padėtą, tai paimtų. Va čia tas tik įstatymai kartais atgraso ir dievo bausmės. Tai šitoje vietoje kriminalinis mąstymas čia yra kokia nors teisinė kategorija, ar čia tiesiog yra toks metaforiškas?
1: Matot, čia, sakykime, mano paties tikėjimas. Aš jau neperšu kitiem ir gink dieve, nemanau, kad toks iš ankstinis nusistatymas turėtų kažkaip tai veikti mūsų gyvenimą. Bet yra kategorija žmonių, kurie yra, pavyzdžiui, visiškai neatsparus pinigų kiekiai, kurie yra jų žinioj. Nesvarbu, kuris būtų. Ar jis banke dirbtų, ar jisai šiaip. Ir jisai, ką stengiasi daryti, jis stengiasi naudoti savo galią įtaką, kad prieit prie tų pinigų. Ar tai būtų europiniai pinigai, ar tai būtų kokios tai didelės įmonės pinigai, ar tai būtų biudžeto lėšos. Ir po to suveikia ta vadinama antra serija. Kaip tuos pinigus, kurie yra ne tavo, vienai par kitai paversti savais. Gal ne visus, gal tam tikrą dalį. Ir prasideda įvairūs išradimai, to pačio žmogaus galvoju, kurie kartais būna labai kvalifikuoti. Ir paprastai žiūrint iš šalies labai sunku pasakyti, ką tikrai tas žmogus galvoja, ko jisai siekia, bet iš esmės jis vieno siekia. Vienaip ar kitaip pasipelnyti. Aš netgi, vat buvo, to, sakykime, bankų bankroto bylose, ne vieną kartą esu paskaičiavęs, aš gyniau beveik visų bankų vadovus tuo metu.
0: Čia 95 metų turbūt taip. Kažkur tai, ar ne?
1: Ir buvau paskaičiavęs, kad jeigu jie būtų tiesiog laukę dividendų kaip akcininkai bankų, tai jie būtų gavę tuos pačius pinigus, o kartais netgi didesnius, be jokios rizikos. Tiesiog reikėjo išlaukti.
0: Nori dabar, ar ne? Nori dabar.
1: Jo.
0: Tas nori bet, dabar dažniausiai žmonės...
1: Jo, bet žmogus neturi to atsparumo. Pas jos yra kaip... Jeigu tie pinigai yra dabar ir jie prieš mano akis ir aš turiu įtakos kažkaip iki jų daryti, jo, tai aš ir daisiu. Čia tik klausimas, kokios mano galimybės. Aš jau labai dėkingas, kaip sakyti, ne tai dėkingas, vertinu Tapino tyrimus. Tegu, kas nori, jį vertina kaip, aš jį vertinu kaip vieną iš žvalgiausių žurnalistų. Toj čekiukų byloj. O čia labai yra ryškiai pademonstruota, kaip žmogus naudojasi savo galimybę. Kada jis turi galimybės ten už 1000 eurų tuos pinigėlius pasimti, tai jis tokiam galimybėm naudojasi. Kada jis ateina ir tos galimybės prasiplečia, jis neišvengiamai naudosis ir didesnėm sumom. Ta, sakykime, jo priedanga, ten politinė atsakomybė, vėl kažkokia ta tokia atsakomybė, jinai nieko nesakanti, tokia, nu kaip, juk visi įprato, kad viena, sakykime, laikotarpiu yra viena jėga valdančioje, kitų laikotarpiu kita. Bet jeigu atkreipsi dėmesį, vat pagal tuos paskutinius skandalus, jo principė tam tikrom yra vienodė. Ten, sakykime, tos partinės programos eina savo, o žmogaus mąstymas eina savo. Jis tiesiog naudojasi tom galimybėm, kurios gyvenime jam atsirado.
0: Bet tai kaip patyrė vilkai, pavyzdžiui, sakykime, politikos patyrė vilkai, kliūna, nu, vat, sakau, 10 metų šiemet yra Masiulio bylai, tai yra parodomoji tokia, sakykime, byla, 8 metus jinai berods tęsėsi ir ten jinai vyko kaip koks spektaklis dramatiškas su visu ten atvežimais, apklausomis, teismo procesais, kurie vėlgi buvo skirtingi, ten pirmą instanciją iš viso nenuteisė, paskui kitą instanciją jau pasodino ir visa kita, ir visa kita, ir tie dalykai per tiek laiko tu turėtum kažkaip, nu, vien tik tai nuo tos dramos tave atgrasyt, bet koks noras politikoje esant, nu, kai tau atneša ten kaip Starkevičiui, kuris pridavė tą kiš 20 tūkstančių kažkaip ir tas toks, vat, kaip žmogus masto daug metų politikoje suprastamas, ar tikrai nesupranta, kad teisėsauga dirba, kad dabar apskritai pavojinga yra ne tik tai ten jau kišimti, bet nu, bandyti net kažką kalbėti tą linkmę. Kur čia žmonės prasišauna? Ar jie jau ten pakyla į tokį lygį, kad galvoja, kad nu, jau jie tai neliečiami?
1: Matot, aš kaip visada sakau ir galvoju, kad pasipūtimas, arogancija ir kitų niekinimas yra kiekvieno asmens charakterio vėžys. Kada žmogus susirga šitom liga, jis tampa visiškai neatsargus, kadangi net nedaleidžia, kad taip kaip buvo su, sakykime, Petraičiu ar Antanaičiu, nedaug dieve pataikiau pavardę kur nors, su manim neatsitiks, nes aš esu apdairesnis. Aš susirinkau žmonės, kurie yra patikimi, o vat jis to nepadarė, dėl to įkliuvo ir sėdi. Ir atkreipkite dėmesį, kad tie žmonės, kurie labiausiai smerkia tokius kaip Masiulius, labai dažnai daro tą patį. Bet vat smerkia jį, o savęs ne. Nes čia visą laiką galvojame, kad aš esu gudresnis už kitus, kad aš tokių klaidų nepadarysiu, kad aš elgsiuos kažkaip tik kitaip. ir aš nebūsiu pagaunamas arba demaskuojamas.
0: Čia tas šikau ir tapšnojau veikia, ar ne, sindromas toksai užkrečiantis, dar labai labai senas. Kai tu tik tai pradedi kaip vat, vartoti šitą šikau ir tapšnojau, tada pradeda kauptis debesys virš galvos. Tai viena dalis.
1: Viena dalis.
0: O antra dalis yra, mano nuomonė, kai aš esu girdėjęs, nežinau, kaip tarp jūsų teisininkų ir advokatų, nesidalino bestija ir vienas jėmė, tada dažniausiai skundžia savi, kurie geriausiai žino, kur virvelės eina.
1: Matot, jau šitą teoriją mano supratimu yra atgyvenus. Nes, sakykime, tiek, kiek yra norinčių, tu padalinės, pats liksi be nieko, dar savo turėsi dadėti. Nes tų valdininkų ratas yra tiek išaugo, ir mes juos išauginam, na, kad kiekvienas norėdamas būti svarbus, jeigu jis pats nieko iš to neturi, tai jis tiesiog nieko nedarys. Jis gal ir nekenks, bet jis tiesiog nedarys tą, ką jis privalo daryti. Ir tas verslininkas, kuris, sakykime, yra kūrėjas, jis pats ateis ir pats pasiūlys. O kuris dėsis? Jeigu jis nori vysti tą veiklą, kurią jis yra įpratęs daryti. Nereikia nieko prašyti, nereikia nieko siūlyti, nereikia nieko reikalauti. Reikia tiesiog apstatyti jį tokiom aplinkybėm.
0: Sukurti sąlygas, ne? Sukurti sąlygas, kad pats
1: jo, atneštų. Ir turėti kantrybės. Ir jis pats ateis.
0: Anksčiau ar vėliau.
1: Ar vėliau.
0: Padarom trumpą pertrauką. Valdemaras Bužinskas, advokatas, šiandien pas mūsų laidoje. Po pertraukos pratęsim.
2: Persona grata. Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažnių.
2: Persona grata.
3: Tęsime persona grata. Valdemaras Bužinskas, advokatas, šiandien pas mus laidoje. Mes apie įvairius momentėlius šiandien šnekamės. Politinės korupcijos, schemų galimų. Apie tai mes pabaigėm iš tikrųjų, kad valdininkui reikia palaukti, sukurti sąlygas, nu, pavyzdžiui, nevykdyti. Dabar daug tokių yra įstatymų, kur tu gali ilgai laukti, pavyzdžiui, ten žemės kokios nors, sakykim, projektams derinimas ar dar kažką, ten kai kelis metus vyksta, tai žmogus, koks nors verslininkas, kuris nori statyti prekybos centrą, dar ką nors ten turi laukti arba nešti kyšį. Nu, su kyšiu visą laiką bus greičiau. Iš principo net juokinga, ar ne, Valdemarai, jeigu mes šiaip už greitą Lietuvos vystymąsi turbūt turėtume dėkoti korupcijai. Nes jeigu būtų laikomasi visą laiką taisyklių, tai čia kol viskas būtų išsivystę normaliojo būdu, būtų labai ilgai užtrūkę. Paradoksas, žiaurus, bet greičiausiai taip yra. Ir po šiai dienai taip.
4: Matot, aš gal šitoj vietoj nesutikčiau su jumis. Mhm. Mano supratimu, tie, sakykime, korupcinės schemos yra mūsų valstybės vystymosios stabdis. Pirmas dalykas, kad jos nusiurbia dalį pinigų, kurie galėtų būti panaudoti. Statant, vystant, kuriant. Nes jie nueina kažkaip tai vat, į niekur. Antras momentas, kad jeigu nesurandama reikalingų žmonių, tai to, sakykime, projekto iš viso atsisakoma. Mm. Jeigu ne man, ne mano draugam, tai kam jis iš vis reikalingas? Ir apie jį dažniausiai net niekas nesužino. Vat, jeigu man nereikia, tai niekam tada nereikia. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, ne visi žmonės yra kantrus. Ir tiesiog savo tikslo siekdami kiti pavargsta. Nusispjauna, numoja ranką. Ir tai, pavyzdžiui, geros idėjos, geri užmanimai, taip ir numiršta. Va šitoj stadijoje niekada nebūna realizuojami, nes tiesiog žmogui nepakanka kantrybės. Jis nėra iš, sakykime, iš prigimties kažkoks kovotojas. Jis yra tiesiog, nu, kaip sakyt, darbo žmogus. Ir jam šita džiunglės, tų visų kliučių yra nepriimtinos, bet jis ir nekovoja su juo, nusispjauna ir tiek. Tai vat, mes prarandam, mano supratimu, labai daug, kaip valstybė.
3: O sutvarkytoj mes dabar gyvenam valstybėje, nes, na, pradžioj kūrimosi turbūt čia niekam nustebu. Aš pats dirbau su tyriama žurnalistika 90 pradžioj panoramai ir praktiškai kiekvienas, kas galėjo nuo smulkaus valdininkėlio, kaip čia, seniūno seniūnijos, jeigu galėdavo suremontuoti savo žmonai kirpiklėlę, kepiklėlę už valstybės pinigus, tą darydavo, jeigu galėdavo atimti žmonių jų turtą ir juos perkelti iš gerų pastatų, iš būtų, kurios jie patys susiremontavo į kokias mokyklos klases šaltas, tą darydavo ir tai ištisai būdavo. Kelis šimtus aš tokių reportažų esu padaręs, kur nu, tiesiog visiškai, galima sakyti, betvarkė, toks žodis bispridėlas žmonių atžvilgių buvo. Ir dabar ar tik tai labiau rafinuota tampa visi tie dalykai stambesniais grobiais dalinamasi, ar kas vyksta, ar jau nebe? Ar
4: ne,
3: jau
4: pirmiausia, nebuvo tokių sąlygų, kokios yra dabar. Nu ką, atims iš kaimyno, atims iš draugo, atims iš verslo partnerio, ten akcininkas, sakykime, kažką, tai ir viskas, daugiau nebuvo iš ko paimti. O dabar yra didžiulės galimybės Europos Sąjungos įvairių fondų pinigai, kurie yra kaip ir niekieno. Mm. O jų įsisavinimas arba pasiėmimas per įvairias schemas yra netgi sveikintinas.
3: Negu gražinti atgal.
4: Nu, negu gražinti atgal, nes...
3: Kaip
4: nu,
3: neįsisavinti.
4: Jo, nes, sakykime, asmuo, kuris sugeba tą padaryti, šiaip jau yra, nu, gerbtinas ir jam jokio pasmerkimo už tai nėra. Nors iš esmės pinigai yra pinigai. Galbūt jie būtų nuėję kažką tai statant, kuriant ir taip toliau, taip toliau. Bet sąlygos yra kitokios. Negu anksčiau būdavo, kaip labai aiškiai matosi, jeigu tu iš kaimyno paėmė, tai kaimynas neteko, jis nuskriaustas, jis kažką tai darys, teisingai. O dabar, jeigu tu išmaningai, sakykim, daėjai kitų europinių pinigų, tai nieks nieko nedarys. Nes tu kaip ir nieko neapvagiai.
3: Ta.
4: Nes tie pinigai, nežinau...
3: Kažkieno.
4: Kažkieno. Bet ne kaimyno. Kitas dalykas, kad į tuos pinigus būna nusitaikę kelios akys. Ir va tarpusavį yra susigrūmimo. Kuris pirmesnis, kuris įtakos turi daugiau, kuris gali pasiekti. Tai vat, nu ir čia, kaip sakyt, nuo ką daugiau darysiu, prasideda įskundinėjimai.
3: Bet pražudo gopšumas ar kas jūsų akim žinia? Aš taip įsivaizduoju, kad net teisės sauga iš tikrųjų dabar demonstruoja STT, prokuratūra ir visi kiti tokį, kaip čia... Nežinau, kaip reikėtų pavadinti, bet turbūt akivaizdžiai padidėjusi darbštumą, bet nes nuo tų atvejų labai daug yra ir visa kita, bet iš kitos pusės vis tiek tu visų nesugaudysi, nes nu, reikia nežmoniškai daug etatų turbūt visiems ir taip toliau, bet vat kas jūsų akimis labiausiai įkliūna, tie patys tokie nagliausi, labiausiai gopšus, kurie nesustoja, ką vat jūsų bendruomenė apie tai masto, kas jį pražudė, sakote?
4: Ne, tai pirmas dalykas, teisiniam priemonėm korupcijos nenugalėsiu, kadangi teisiniam priemonėm kovojama su pasekmėm, kada jau kažkas įvyksta. Bet yra visa kita pusė, su kuria visiškai nekovojama. Tai yra tos, sakykime, situacijos, jų kūrimas, kurios nepatenka į korupciją, į teisėsaugos akiratį. Kur, sakykime, užmaskavus tarytum nekaltom idėjom, programom, yra kuriamos galimybės tuos pinigus pasiimti. Nu ir... Jie teisėsaugos yra nepasiekimi, bet to dar jie nepasiekė tokio pavojingumo laipsnį, kad teisėsauga būtų kažkaip atkreipus dėmesį ir įsikišus iš tuos dalykus. Na ir kaip, reikia sakyti, kai kam pasiseka. Kai kam pasiseka, tai tik tai užkrečiantis pavyzdys kitam, kuriam galbūt nepasiseks. Kuris dėl savo... charakterio savybių, kaip aš minėjau, to kriminalinio mąstymo elementų, jis yra mažiau atsargus, dažnai veikia grubiau ir primityviau, nes matot, įsisavintos pinigus irgi reikia ir mokslingumo, ir darbštumo, ir suburt kolektyvą, ir sakau, ne visą laiką tai nėra neteisėta, čia ne man spręs pagaliau, aš nesu didelis specialistas tų visų projektų vertinimų. Bet žmogus, kuris įpranta gyventi vat šitam lauke, jis tikrai nebežaidžia tų žaidimų. Nebekuria tų verslo planų ir visa kita, kam jam tą daryti, jeigu jis nuo to gali pasiimti tam tikrą savo dalį. Pats arba per tarpininkus, galvos nesukdamas, vien tik tai turėdamas tam tikros įtakos, kad tam tikruose taškuose būtų jam lojalus ir paklusnus žmonės.
3: Trumpą pertrauką padarom. Valdemaras Bužinskas, advokatas, šiandien pas mūsų laidoje. Po pertraukos pratęsti.
2: Persona grata.
1: Įsijunk Easy FM ir internetu. Easy FM LT.
0: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi. Pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelite į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.

0: The unmanned lunar orbiter spacecraft traversed the moon perhaps over 10,000 times, but this is the first that a man aboard reported to his compatriots here on Earth.
1: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
2: Persona grata.
3: Tęsime Persona Grata. Valdemaras Bužinskas, advokatas, šiandien pas mūsų laidoje. Šnekamės apie, turbūt apie mūsų kriminalinį, politikų kriminalinio gyvenimo vingius, peripetijas ir istoriją. Pradedant nuo to, kad šiandien jubiliejus 10 metų, kai Masiulis buvo pagautas su pinigais. Tą dieną čia daug kas prisimena gegužės 12-osios rytą ir antraštės portaluose. Bet vat, žiūrime, kiek iš tikrųjų pasimokyta ir kaip tos schemos tampa rafinuotesnės. Apskritai dabar visokių čia tų schemų yra ir panašu, kad aišku, jų tų nusikaltimų ir bylų yra išaiškinama daugiau, dėl to mes daugiau girdime. Kaip jums atrodo, ar iš praeities dalykai gali atsirysti dar? Nu, vat mes sakom, čia į dabar ten Skvernelio istorija, Starkevičiaus istorija, čia kažkokios vat visai nesenos istorijos, bet šiaip panašu, kad dalykų, jeigu taip prakratyti gerai, kokių schemų galėjo būti, nes ir Masiulio byla man berods atrodė, kad ten tęsėsi iki tol, kol gaudė, ten dar pasiklausimai vyko kažin kiek metų. Tai kiek dar visokiausių pasiklausimų, visokių korupcinių elementų gali būti išaiškinta ir atsivyti žmonės, kurie, nu, atsakys, oi, čia dabar tiek daug visko vyksta, jau mes nebeimsim, jau nieko nebedarysim, bet jie gal jau senai paėmė ir gal laukia eilės savo tik tai jų bylos.
4: Šiaip realiai gali tai būti. Tik tai tie, kad teisėsauga užsiėmus dabar vykstančiom tom korupcinėm schemom ir rankos nedarė.

0: Anksčiau ir vėliau jis bus išaiškintas, kadangi tolerancijos nužudymam praktiškai neturi niekas, net ir daug kartų teisti asmenys, kurie bausmė dabar atlieka. Mm. Tačiau tie vadinami korupciniai nusikaltimai. Aš visai kažkaip tai santykinai tą žodį vartoju, nes nusikaltimas yra nusikaltimas, koks ten skirtumas, korupcinis, nekorupcinis. Jie tolerancijas turi daugiau. Ir jeigu žmogus su tuo nesusijęs, pats nebuvo įklampintas, nebuvo iš jo reikalaujama pinigų arba duodama suprast, kad jeigu tu ten nemokėsi, tai tu nieko nepasieksi, nedarysi ir taip toliau. O jeigu tu nedaini kitų, sakykim, niekieno pinigų, čia aš vadinu europiniai arba fondų įvairių pinigų, tai tu tiesiog nevykėlis esi. Ir dėl to gyveni paprasto žmogaus gyvenimą, tai kad čia supranti šitam pasaulį. Tai va, tai nei tau autoritetas, nei tu kas. Tu tiesiog vat, esi nevykėlis ir tiek. Gali iš vis drožti iš Lietuvos ir ten, net tarp kitko, keletą kartų ir esu girdėjęs, kad jeigu tu nieko čia nepasiekė, tai kad tu čia veikia Lietuvoje. Tai va, tai jie vat kiekvieną kartą tobulėja. Ir iki jų daeiti jau reikalingos ir specialios žinios, ir tam tikras patirtis. Ir, pavyzdžiui, teisės saugos pareigūnai tą patirtį gana tobulina. Aš kartais pats nusistebiu, kiek dabar atsirado tų naujų galimybių išaiškinimo. Kai kurie
1: o kokios tos galimybės? Va čia įdomu man. Nes man atrodo, kad nu, vat, kai kurie čia, kaip atrodo, iš paskutinių atvejų, ten Starkevičius, nu tai ten banaliai paėmė ir viskas, reiškia, tiesiog atnešė už kažką, ten, nu, mes žinom, ten, ten augalininkystės tarnybą ir taip toliau, vat, atrodo, už kažkokius tai momentus tu gauni ir viskas, nereikia ten sudėtingų schemų, kažkokių piniginių bitkoinuose, nežinau, užkaska ten 37 pietų platumos ten ir vakarų ilgumos, ten kokius pinigus pakriaušia ir ne, taip, ta prasme, labai sudėtingai niekas čia nieko nedaro. O gaudimo būdai, kas yra gaudimo būdai? Pasiklausimas, sakykime, ar ne, turbūt įrodinėjant tokius dalykus. Man apskritai įdomu, kiek apskritai vat, gali prilipti žmonių įvairiausių, kurie visiškai ten epizode tam nedalyvauja. Nu, sakykim, vat, imkim kokį nors, nežinau, veikiantį asmenį, šiuo atveju Skvernelį. Ar ne? Ten, kai baigsis, čia mes nieko negalim pasakyti, bet konkretį pavardė. Jo, konkretį pavardė, kuris dalyvauja labai daugelyje dalykų. Na, sakykim, čia vat, mes matom konkretų epizodą, kuris ten gali būti arba gali nebūti, bet jis ten šnekasi su kitais žmonėmis, su kitais politikais, gal sustinka su kažkokiais verslininkais. Bet procesas tai vyksta, juk jeigu vyksta pasiklausimas, jisai vyksta nuolat, ne tik tai tą minutę, kai jis ten su kažkokiu konkrečiu. Ir kiek gali įkliūti visokių žmonių, kurie ten pajukavo kur nors nesėkmingai apie kokį kyšį ar apie dar ką nors. Ir paskui ten byla bus tokio dydžio kaip Lenino raštai, kaip sakoma. Tai vat.
0: Matot, kaip advokatas, aš į tą, sakykime, techninių priemonių naudojimą irgi žiūriu labai atsargiai rezervuotai. Kriminalinės žvalgybos įstatymo pagrindu gauti duomenys, ne, kartais gali būti klaidingi, nes vargu, ar jų pagrindu galima išsiaiškinti subjektyvinę žmogaus pusę, ką jis turi galvoj. Pavyzdžiui, pasiūlius kyšį, kitas žmogus, būdamas drovesnis, ne, jis nesako, kad aš neimsiu, ką tu čia man siūlai. Jis tiesiog gali kažkaip numykti arba sakyti, žiūrėsiu, galvosiu, aš pamastysiu. Ir tai jau gali būti traktuojama, jeigu toliau, pavyzdžiui, jo veiksmai kažkokie tai panašūs, ne, jau galima būti traktuojama kaip susitarimas. O šiuo atveju kišininkavimą tai yra jau baigtas nusikaltimas. Dėl to lazda turi dvi pusės arba tas, sakykime, tiesioginis sekimas, jis įvaro baimę visuomeniai, kad visi yra visur sekami, visų yra klausomasi. Dėl to, norint kažko nesuklyst, kad geriausia iš vis nieko nedaryti. Tiesiog ateiti.
1: O kaip techniškai, bet vis tiek tai vis, ne visų klausomasi, bet jeigu kontaktuoja vienas, kurio klausomasi,

0: klausosi su visais kitais, tai girdim ir kitus, taip išeina, ar ne? Nu, ir priklausomai nuo to, su kiek jisai kontaktuoja žmonių, kiek jis yra aktyvus visuomeniniam politiniam gyvenime, tiek, reiškia, gali būt paskui visokių įtariamųjų, specialiųjų liudytojų ir taip toliau. Čia tas yra, ir todėl reikia galvoti, su kuo šnekėsi, apie ką ir kaip. Nes aš kodėl tą klausimą keliu? Aš kai bendrauju su politikais, aš suprantu, kad kai kurių dalykų jie totaliai nesupranta. Jie nesupranta, kad ten vienas kito pažadėjimas vienas kitam ten kokios nors paramos, už kažką ten, vat jie, ai, tai čia atėjo, pakalbėjo, viskas tvarkojo, ten sutarėm, pažadėjau, kažką padariau, atsilygins ar neatsilygins, ir vat jie, nu, aš nenoriu konkrečių dalykų minėti, kurie labai aiškus, bet jie net nesupranta, kad jie, kad čia, jeigu būtų mikrofonas, tai jau būtų nusikalstamas sandoris.
1: Aš suprantat, netgi viešą meterį esu girdėjęs, tą principą, tu man, aš tau.
0: Mm.
1: Jeigu tu man padėsi, aš tau tikrai padėsiu. Kas šiaip jau teisininkų turėtų būti vadinama? Kišininkavimas, ne piniginė prasme, o paslaugom. Už tavo paslaugas aš atsilyginsiu savo paslaugom. Ir tai yra baigtas nusikaltimas. Jo. Tai yra baigtas nusikaltimas, tik tai klausimas už teisėtą arba neteisėtą veikimą. Nes šiaip toks, sakykime, veikimas gali būti ir teisėtas. Tik tai asmo būtų neveikęs, nedaręs to, jeigu nebūtų va šito susitarimo. Čia, aišku, gana sudėtingas, sakykime, tas vertinimas ir traktavimas, kur irgi gali būti padaroma nemažai klaidų, ką rodo labai didelis procentas išteisinimų tų vadinamo kišininkavimo, prekybos poveikio ir taip toliau bylose. Tai klaidų čia ir galima, gali būti padaroma, ir ne tik gali būti, bet ir padaroma. Dėl to, mano supratimu, vien kriminalinės žvalgybos arba šiaip paprastai šnekant operatyviniu būdu gauti duomenys, turi būti vertinami labai atsargiai ir tik tai kitų duomenų kontekste. Vat sakykime, bet tas žmogus, kuriam pasiūlė, kad aš atsilyginsiu, ir jis taip sako, nu gerai, ačiū. Kaip jis toliau veiks?
0: Hmm.
1: Kokie jau bus veiksmai tolimesni? Nes vien to, sakykime, pažado, kada jau, sakykime, baigtas nusikaltimas vien tik tai susitarus, mano supratimu neužtenka.
0: Jau gal jis ir taip planavo taip veikti, pavyzdžiui.
1: Tai vat būtent. Tik gal tai jisai nenorėdamas išeis, būdamas, sakykime, drovesnio būdo, arba šiaip ginčytis, yra tokių žmonių, gal, ir tai yra normalų žmonės.
0: Gal Seimas, ten politinė partija, frakcija buvo nusprendusi taip ar taip balsuoti už kokį nors ten kelių fondą, pavyzdžiui. Na, nu, vat tiesiog, vardan tos. Bet ten kažkas atėjo ir sako, jeigu balsuosit už tą, mes dar jums ten damesim partijai, kokių pinigų danešim, reiškia. Ir staiga vat, situacija iš paprastos tampa nusikalstama.
1: Nu, matot, sakykime, gal į kitų, sakykime, nusikaltimų nedėjo, bet, pavyzdžiui, tie susitarimai, balsuot už vieną ar už kitą, jie tikrai, nu, ta prasme, gal jie, sakykime, į kito, sakykime, nusikalstamo nepatraukė.
0: Mhm.
1: Bet požymių turi.
0: Požymių turi, bet va čia, va čia yra sunkiausias
1: atvejis. Žmogus balsuoja ne pagal savo sąžinę, ne pagal savo įsitikinimus, ne pagal taip, kaip jis galvoja, dėl ko jis atėjo į politiką, o dėl intereso. Ir čia vat yra, kyla klausimas, vat, kas tai yra, sakykime, koks skirtumas yra tarp tų politinių partijų, grupuočių, įvairių grupių, kada, sakykime, žmonės, būdami nu, socialdemokratinio arba demokratinio mąstymo, elgiasi kaip stambaus verslo atstovai, o stambaus verslo atstovai elgiasi visiškai bolševikiškai. Ta prasme, užuot, sakykime, saugoja verslą, jo interesus gynę, ane? O tuo pačiu, sakykime, ir valstybės vystymuose, jie ją grauna. Dėl to, kad ateina žmonės, kurios vadovaujasi ne programom, o interesais. Grupių, įvairių verslininkų, kuriuos jie paremė, kurie juos paremė interesais. Nu ir tuo pačiu kartais ir savo interesais. Nesakau, kad tai yra absoliutis.
0: Neprasilenkia, ar ne?
1: Jo.
0: Neprasilenkia.
1: Dėl to jūs pasižiūrėkit, vat, ypatingai, vat, ko, kur čia yra Tapino fenomenas. Jis atskleidė visą sistemą. Nepriklausomai nuo partinės priklausomybės, nepriklausomai nuo politinių pažiūrų, tą, sakykim, žmogiškai norą pasiimti. Jūs pasižiūrėkit savivaldybė, juk ten įvairių politinių partijų, įvairių tų visuomeninių judėjimų atstovai elgiasi visiškai vienodai. Nors deklaravo skirtingas vertybės. Čia yra labai blogas dalykas, kadangi tai pasėja tarp žmonių netikėjimą. Dabar kiekvienas, sakykime, toks projektas, kuris galbūt valstybė ir naudingas, arba tiesiog neišvengiamas, ypatingai šitoj pavojingoj tokioj situacijoje dėl kaimynų mūsų veiksmų, jis iš karto jau įžiūrimo įtariai. O kas čia sugalvojo? O kas iš to kažką turės? Tai gal to projekto aš vis nereikia. Nes kodėl mano mokesčių mokėtojų pinigai turi tai kažkur tai kišenį? Nu ten, sakykime, europiniai pinigai, tai bes nematė. Aš kaip minėjau, čia daugumą jau laiko, kad jie kažkaip tai neturi jokio realaus šeimininko. Jeigu juos tu pasiimė, tai yra viskas čia gerai. Bet vat, biudžeto pinigai jau negerai.
0: Gerai, Valdemarai, bet sakykime, kaip jūs, vat, kaip teisininkas, daug metų dirbantis su įvairiausiom bylom, matote, čia šiai dienai tai, ką mes turim, yra tik tai, nu, ten aisbergo viršūnė iš principo, kiek visko, ir tai čia schemos tos politikoje, jos taip skandalingai nuskamba, o kiek tų schemų yra visur kitur gyvenime, apie kurias mes kalbėjom, tai čia jis skaičiuot sunku ir nei pagausi, nei užkardysi ir mes tik sakom, ai, vat, ten visi vagys politikoj, kaip liūdna, politika nešvari, bet jeigu taip į visą Lietuvą pažiūrėti, kiek ten visko yra?
1: Matot, mes patys išauginom biurokratiją, ne? Kurių atlyginimai, sakykime, nėra kai kuriais atvejais dideli, bet jie kažkaip tai gyvena gerai. Oi, ta pati augalininkystės tarnyba. Nors ranką prie širdies pridėkite, aš žinau, kad tokia tarnyba kažkur yra. Ir kad ne kažkokios įtakos gali turėti. Teisingai, kažkas jai už kažką turėtų mokėti. Aš šiandien mes žinom, pavyzdžiui, kiek tokių tarnybų yra. Mes tiesiog nesusiduriam. Juk savo laiku mažinant etatus valstybinėse įmonėse arba savivaldybės įmonėse, ir atleidžiant darbuotojus, jiegi niekur nedingo. Buvo prikurta įvairių VŠI, įvairių kontorų, kontorėlių, kurie tas paslaugas, kurios teikė ir teikdavo kaip, sakykime, valstybės tarnautojas arba netgi pareigūnas, dabar teikia privačiai. Tai turint galvoj, kad valstybės tarnyboje liko jų bendradarbiai, draugai, su kuriais jie dirbo, jie visada tikis, kad, ta prasme, kilus reikalui, juo pasiūs pas...
0: Ta.
1: Jo. Ir atliks paslaugą, už tą paslaugą
0: tai bus atsilyginta. Tai čia medicinoje tas pats yra.
1: Jo, teikite, ir automatiškai tas grįžtamasis ryšys tam asmeniui, kuris pasiuntė. Arba sudarė tokias sąlygas, kad jis pats ateitų į tą, sakykime, nu... kažkokį tartą konsultacinę įmonę ar kažkur tai, ir ten, kad ir oficialiai susimokėtų. Bet jums paprastutė situacija. Ta prasme, mažinant valstybės tarnyboje darbuotojų skaičių dirbantį, mes tos problemos neįsprendėm, o tik pagilinam kai kuriais atvejais. Kadangi vis tiek žmogus pačios situacijos neišvengė, ir neišvengs. Jūs žiūrėkit, pavyzdžiui, kas yra tie vystytojai statybų? Ar palengvėjo situacija tų biurokratinių kliučių sprendimui? tų, sakykime, dokumentų tvarkymui. Jums visi vienbalsiai pasakys, kad pasunkėjo. Bet ar kas nors jas peržiūrėjo, revizavo, ar jos tikrai yra būtinos visos? Ne? Juk logiškai, niekada žmogus nesupras, kaime gyvenantis, kad jis nusipirko žemės. Ne? Ir staigiai paaiškėjo, kad ten yra miško žemė. Nors ten nei vienas medis neauga. Bet vat, miško žemė, kuris nieko negali daryti. Aha. Nu tai kažką reikia daryti, nes jis, jam reikia statyti namą, jam reikia tvartų statyti, jam reikia... Vat. Ir jis jau net nebemašta, kodėl? Nu negalima, bet nu, kažkaip man negalima, bet vat, kaimynui arba draugui galima. Nu ir jis viską darys, kad ir jam būtų galima.
0: Baisiau dar yra, kai sugalvojama projektų turbūt tam, kad naudą gautų kažkieno galvojančių tų idėjos autorių artimieji, ar ten pažįstami, ar giminaičiai kažkokie. Nu, pavyzdžiui, reikia nutiesti kelią kokį nors per kokį kaimą platų. Ten, sakykime, pridengiant to, kad čia koks nors strateginis kelias, dar kažką, ir tada ten koks nors konkursas toks pusiau paskelbiamas, aiškus, neaiškus, kur laimi tie, kam reikia laimėt. Ir viskas, ir nors to gal ten kelio nereikėjo nei ką. Ir aš man teko girdėti apie tokius projektus ir ne iš vieno žmogaus, kur, vat, nu, sugalvojom, ir tas kelias už kelis šimtus milijonų, jis ten tiesiamas. Uždirba tie, kas yra draugeliai ir viskas.
1: Matot, aš čia negaliu, sakykim, rengtis konkrečiais tokiais, sakykim, pavyzdžiais, bet mes visi puikiai atsimenam, kai visi vilniečiai nu, vienbalsiai praktiškai sakė, kad Vilnius dūsta nuo kamščių. Rytais vežant vaiką į darželį arba tvarkant reikalus mieste, nu, pusė laiko praleidė kamščiuose. Spūstysi, kad dūsta visas miestas. Ir visų akivaizdai buvo, sakykime, vidury kelio, įsiaurinant, sodinami krūmai, medžiai. Į nieko nekreipė dėmesio. Nors visi puikiai logiškai suprato, kad čia yra vat, nesąmonė. O atvažinėkim visi elektriniam transporto priemonėm. Paspirtukai. Vienu metu nu, tiesiog buvo nepadoru į darbą važinėti automobiliu. Nu, nepadoru. Terši orą.
0: Taip.
1: Paspirtukas. Kaip paaiškėjo, kad paspirtukas gink dieve nėra saugi transporto priemonė, ir tų traumų yra, bent jau mieste judant, yra tikrai nemažiau. O tai buvo ir taip aišku. Kadangi tai nėra eismo dalyvis, jis ne gatvė važiuoja, jeigu jis gatvė važiuoja, tai dar baisiau. Pagaliau, sakykime, įvairuojant nereikėjo jokių teisių nieko. Bet kas, sakykime, žmogus net ir su psichinė negalė gali su juo važiuoti, nes kaip jam atrodo. Niekas į tai dėmesio nekreipė. Bet vat, automobilis yra baubas. Dabar kažkaip apsižiūrim atvirkščiai, kai kuriuose miestuose, miestų vietose netgi draudžiama paspirtukui judėti. Bet tai tam turėjo praeiti laiko.
0: Ir kai matai tokius sprendimus, ar ne, iš tikrųjų, kaip ten viena politikos klasikė sakė, minčių kyla įvairių. Bet gaila, kad laikas baigėsi mūsų jau iš tikrųjų labai greitai, o dar klausimų būtų tūkstančiai, bet atidėsime kitiems kartams. Valdemaras Bužinskas, advokatas, šiandien buvo mūsų laidoje. Ačiū, Valdemarai, kad atvykote, kaip laikas smagu jūs matyti ir iki kitų kartų.
1: Iki.
2: Persona grata. Įsijunk EasyFM ir internetu EasyFM.lt.

0: pradžiai, dėl ko viskas atsirado, dėl to, kad nebetilpo namie. Mintis, kad žmonės ateis, buvo, bet nebuvo, kad tai bus pagrindėjau dabar ir pagrindinis dalykas, ko aš užsiemu. Tai taip, aš ten einu į mugės, aš gaminuosiu savo gaminius, kažkiek tai ir prekiaujais, bet dabar pagrindė ateina žmonės, darom renginius. Ir šiaip kaip būrelis susirinko žmonės, tai va dabar tai tapo pagrindinė tokia
1: veikla.
0: Veikla. O mintis buvo taip, kad reikia kažką daryti, nes namuose nebetelpa.
1: O kokia dydžio yra ta krosnis?
0: Ji kaip...
2: Na, nežinau, kaip panašų daiktą galėtum rasti, atitikmenį.
0: Šulinys. Šulinys, jo, aš tą patį galvoju, tik šulinys labai gilus, o krosnis tokia gili nėra. Bet tas pastatėlis šulinio, kuris yra ant žemės, tai vat ir būtų tokio dydžio kaip ta krosnis.
1: O tai prieš tai namuose laikė iš to krosnis?
0: Ne, aš krosnis iš jis neturėjau.
1: Ai, okei, okay, tai žodžiu, nusipirka ir galvoju, pirmą nusipirkau, o tada ieškosiu, kur galiu pastatyti.
0: Taip.
1: Labai patinka man tavo požiūris. Bet prieš krosnį, perkant, kur tada jau buvai susidūrus su keramika?
0: Tai keramika pas mane jau, aš krosnį pirkau, jau išėjus iš darbo. Tai aš iš pradžių dirbau samdomą darbą ir kartu šalia prie to užsieminėjau keramiką, tai išprekiaudavau savo dirbiniais Etsy platformoje. Ir va toks susidūrimas ir buvo. Tai kažkiek dariau užsiemimų ir nuomotoj studijoje, bet ten labai mažai, nes tada supratau, kad labai labai daug vargų yra viską atsivežti, viską ten išsiruošti, išsiplauti, susitvarkyti greitai, nes jau kiti žmonės eina. Tu išsinuomoji X laikui, ten 3 valandom pavyzdžiui, užsiemimas 2 valandas, tai ten gaunas toks viskas ant skubėjimo, kad ten reikia žiūrėti greitai plauti išsigrindis, ten labai greitai viską reikia susitvarkyti, tai man toks per daug streso buvo ir jokio malonumo. Ir tada vasaros metu dar žirginė buvo keramika, tai ten jau viskas paprašiau, laikas nebespaudė, taip važiavimo yra, bet visai kitoks pojūtis, tai aš man ten sėdė tarp arklių, lipdyti, tai ir su žmonėm, ir žmonės visai kitokie, atrodo, jaučiasi, kitaip jaučiasi, jie ten atėjo, negu kad studijoje sėdėdami, nu ir ta aplinka diktuoja visai kitokias, nežinau, sąlygas dirbti.
2: Ir arkliai yra terapija, ir keramika yra terapija. Tai šis dviguba terapija žmonėms.
0: Tu viskas sujungi kartu ir tada tie visi garsai, ten tie arkliai kvėpuoja, paukščiukai čiulba, nu tai toks, kur nu, visiškai kitokio lygio patirtis. Tai va, ir ten buvo susidūrus to keramika. Nu tai ta keramika ne kažkiek mane lydėjo. Atsiprašau, ilgiau negu kad dabar, čia, kad jau sakau, kad čia va, įsirengiau studiją nuo lapkričio mėnesio. Bet tai nebuvo toks kaip pagrindinis mano pajamų šaltinis ir nebuvo tai pagrindinė mano veikla.
1: O nepabijojai? Nepabijojai, vat mesti tą samdomą darbą ir ai, perku tą krosnį milijoną vertą.
0: Aš turėjau kažką daryti. Aš turėjau jau kažką daryti, nes aš tiesiog nebespėjau. Aš mačiau, kad aš jau ir darbę pradėjau failint. Nors metu, kas tai išsiblaškimo klaidos, nes mintys pastojai sukasi kitur. Tai nei man ten fainai buvo, žinai, atstovėta savo pozicija, kad, nu jo, padariau čia tų klaidų. Tai toks, kur, ne, aš ten labai gerus rezultatus rodžiau, nebuvo viskas blogai, kad aš ten būčiau blogiausias darbuotojas, ne. Bet jau pati pajaučiau, kad aš nebeturiu laiko viskam tą, ką darau, reikėjau rinktis. Tai tas pasirinkimas buvo sunkus labai, ten jisai, nežinau, 2-3 mėnesius varšiau ir tikrai, kai jau mačiau, kad tikrai, bet ar tikrai. Nes, jo, to laiko fiziškai trūko, nes aš dirbdavau, grįždavau iš darbo, užsidedu prijuostę ir ten, nežinau, kai 2-3 nakties dirbu, tada pamienu kelias valandas, ten vėl laikiriuosi darbą. Nu ir sukos tas ratas savaitgalės, ten, nežinau, ar kokiu užsiemimu pasiėmė. Tai buvo tikrai sunku. Ir tada, nu, kaip va tas pabijau, tai aišku, bijau ir dabar aš bijau. Nors bet tai to baimė, jinai lydi ir jinai niekur nedingsta, kad gal man reikės grįžt, gal čia man visiškai nepasiseks, gal čia daug tų klausimų, sako, kyla ir ta, nu, tarsi, ta baimė tikrai nedingo, bet kaip ir sakiau jau, kad nu, reikėjo kažką daryti, nes nu, tiesiog gavus toks plėšimasis, nes ne iš ten užsakymus spėdavo paruošt, jau su keramika, ne iš ten darbe gerus rezultatus rodydavo toks, kur visur paviškiai, bet niekur nesu iš tikrųjų iki galo. Tai.
2: O kaip šiaip keramika atsirado pas tave ar mokyklui, kaip visi, kur tėveliai išsiunčia į būrelį ir sako, nu dabar, vat, jūs čia palimdysit, man biškį namuose nesiusit, žinai, ar kaip pas tave atsirado, jinai?
0: Tai pas mane keramika atsirado šiaip labai įdomiai. Nu, tai tas, kad aš, pavyzdžiui, rankdarbiai su mama užsimdavo, tai visą laiką būdavo šitas, tai ten ir su drauge, paskui mes ten ir mes ten, ko tik, ir sraigas augindavom, ko ne, ir draugelius prisigaudė augindavom, aš kai ten... Žinai, buvos gyvi, oi, prisijaukinom draugelius, o ten jau išdėmė paskirtą.
1: Jau dūstantis tame ten stiklainį.
0: Jau išdžiūrėjo ten.
1: Jo. Galima ir rėminti, jau pasikabė namuos.
0: Jo, tai mes čia tokio, žinai, gal viškiai čia petą nepykit, bet... bet jo, tai mes atris draugiai visokom, visokiais tokiais reikalais išsimdom ir paskui su mama irgi darydom visokius darbelius, ten, nežinau, dekupar.

0: žai ir nes mano mama mokytoja yra ir jinai turėdavo darbelių būrelį, ar kažkaip taip vadindavosi. Ir jinai visą laiką ten kažką namau, nu tai eisimus tie, dabar daryčia taip ir taip. Nu ir mes ten darydom, ir kažkaip tie rankdarbiai visą laiką būdavo labai arti. Nu, labai man jie tokie, nežinau, prie širdies, kur aš visą laiką kažką rankom, jeigu aš galiu pasiryti, aš pasirysiu pati, aš esu ta DIY girl.
1: Jo biškai buvo tokie namai, ne, jausmas, kad tai darau, nes namai.
0: Nežinau, ar tai buvo toks jausmas, kad namai, aš tiesiog labai labai norėjau pabandyti ir brolis man padovanojo kuponą į keramikos pamokas. Ir aš ten ėjau, ir man labai patiko. Ir tada pradėjau vienur, kitur, ten ėjau, paskui prie namų studija buvo. Ten lankydavo tokius užsiėmimus, bet tai nebuvo, kad pastoju, aš ten jau, kaip ten žmonės sako, 2 metus lankau. Ne, tai būdavo nueini ten kokį kartą per mėnesį, vis tiek brangiau biškį, negu kad aš ten galėjau gal savo tuo metu kaip studentė leist. Tai ir šitas buvo, ir tada, jo, ir tada pradėjo tokį kaip mini užsakymą iš draugų, kad o, žiūrėk, kaip čia fainai darai, gal ir man padarytum. Ir aš tada suprasdavau, kad, nu, nes aš ten pagrindą piešdavau ant indų. Ir aš tada suprasdavau, kad aš nueisiu ten per tą užsiėmimą, per tas ten pusantros valandos nupiešiu vieną indelį. Ir tai iš vis čia žiūri brangiai man gausis, aš negaliu savo taip leisti. Ir tada prasidėjau tas jau namuose kažkiek pasipiešdavo, tada galvoju, reikia nusipirkti molio. Nusipirko molio, tada supratau, kad ten tų molių gyvegalį yra visokių ir ten reikia juos testuoti, kad jie ten sutaptų su glazūrom. Nu, tai taip ir prasidėjo ta visa kelionė.
1: O man labai įdomu, kaip atrodo apskritai vat, tas molio, lipdymo, profesionalo, ten lygis. Kada žmogus skaitos jau, ale, nu, pradedantysis, kada tampa jau tokiu normaliu, kur gali viską tenais ir nudažyti, ir nuglazuruoti, kada jau čia kaip profas, vat, kaip pavyzdžiui, tu ar negalėjau pati vesti savo užsiėmimus. Ar yra kažkokie tokie skirstimai, ar čia labai individualu ir priklauso nuo tavo sugebėjimų, kaip greitai tą meną perapranti?
0: Aš manau, kad viskas yra labai individualu. Ir aš nežinau, ar čia yra tas profesionalumo lygis, nes ar smet atėję ten žmonės tikrai pastaro ir kažkau,
1: wow.
0: Aš niekada pati taip nepadaryčiau turbūt. Bet ten tas, nu, tarsi tai yra, tai yra labai subjektyvu, gal žinai, kas yra vieniem gražu, kitiem galbūt nelabai. Ir labai skirtingi tie darbai, ir mes visi aplamai skirtingai pasaulyje matom, tai tas visas persiduoda ir tai, ką mes kuriam. Tai mano ten, nežinau, ten yra super spalvoti. Ir ten tikrai labai daug spalvų, ir jie yra, nu, galbūt per... Kartais galbūt net ir per daug, kad, ta prasme, maistą būtų galima valgyti iš jų. Yra žmonės, kurie perka tuos indus ant sienų kabinasi, aš ten pastebėjau, kur reviusus palieka.
1: Čia kaip pas mačiutę, lėkštutę, kur parvežo lauktuvių.
0: Tai šitą supratau aš to, kad, nu, kai žmonės reviusus palieka, jie dažniausiai palieka nuotrauką. Tai, vat, matau, kad ant sienos pakabinta. Okay,
1: įdomesnis toks būdas išnaudoti būdą.
0: Tai va, tai aš nežinau, iš tikrųjų, ar galima skristi profesionalus ir ne, nu, tarsi, tai atsiranda tas, kad greitis kažkoks tai didesnis atsiranda, nežinau, gal tu ten tų kampų tokių nepalieki, žinai, širkščiesnių, tu tiek užsigludini viską, bet aš nežinau, nepasakyčiau, kad taip galima skristi. Aišku, tarsi, dabar aš jau man tie, kas ten baigia mokslus ir tikrai užsiema ten, nežinau, skulptūrą kokią ar ten darkšu, tai turbūt gal prie kryžos prikaltų. Bet.
1: O pati nesvarstai apie kažkokius irgi mokslus tokius?
0: Šiaip svarščiau, tik niekada neprisiruošiau tam, kad vat man dabar reiktų naiti mokslus, būtų įdomu ir tikrai, suprasme, tai netmetu galimybės, kad aš ten atsidursiu kažkada, bet kol kas dar ne dabar.
1: Ok, o tai jeigu, tarkim, vat, yra pradedantysis, aš, tarkim, užsimanau, nu, noriu lipdyti keramiką, ar aš noriu tą daryti taip jau nuosekliai, tai nuo ko man reikėtų pradėti? Ar man reikėtų tenais, vat, pradėti eiti tuos užsiėmimus, kurie vyksta ten, ar ne kažkaip pasikartojančiai, ar kaip galima iš viso startuoti?
0: Aš nežinau, tai viskas priklauso turbūt nuo tavo fantazijos, kaip tu tą sugalvoji, žinai, galima visą laiką YouTube'o ten tutorialsus kažkokiu žiūrėti. Tai čia turbūt visas pasaulis dabar galėtų mokytis iš YouTube'o, nes ten medžiagos prikelta turbūt daugiau negu, na, žinau, mes visi kartu sudėję galėtume peržiūrėti, žinai, per gyvenimą. Tai gali, žinai, namuose lipdytis, pirktis, molio bandytis, galėjai tyrytis pamokas tas pačias, kur tau papasakos, kaip ten ką daryti, nu, kažkos pradmenis suteiks, nežinau, bent jau pagrindus, kad kaip ką prie ko priklyjuoti, kokį istoriją ten palikti, kaip ten ką, nu, tarsime, bent jau kažkokius minimalius, kad gaudosi tas indas. Bet, nežinau, gali, aišku, ir mokslus, jei tu šmečiagi begalį, ką tu gali pats sugalvoti, nes aš manau, kad kūryba yra toks dalykas, kuris tavęs nepriboja, nes, nu, vat, pavyzdžiui, jeigu aš norėčiau būti chirurgas, nu, tai aš žinau, kad aš iš YouTube'o turbūt tutorials nepasimokysiu, kaip ten reikėtų operuoti, žinai, ir pjauti, ir siūti, ir daryti visus dalykus. O kūryba yra, manau, kad nu, tai, kas ateina iš tavęs. Tai taip, kaip tu įsivaizduoji, kas, nu, kaip iš tavęs kyla, taip, manau, ta pradžia ir turėtų atrodyti.
1: Kalbant apie kūrybą, ar tu turi kažkokį inspiraciją, kas tave inspiruoja, to kažkokios mūzos, ar iš kur ateina pas tave, kad vat šiandien padarysiu tokį padelį su to ir to ir to, arba ten kitą kažkokį indą. Iš kur tos idėjos pas tave ateina?
2: Arba užsiminėjai apie spalvas, irgi labai įdomu, iš kur tas noras tom spalvom tokiai išraiškai.
0: Aš iš tikrųjų net nežinau, to labai įvairiai ateina. Pas mane, aišku, daugiausiai inspiracijos turbūt yra iš gamtos, nes aš pati gyvenu miške, tai per langą visą ten 24-7, jeigu būčiau namuose, matyčiau mišką ar jo gyvenimą, nu, tamsi ne, bet dienos metu, tai ten ir paukščiukai visokie atskrenda, ir drugeliai, ir bitutės, ir ten voverė, žinai, kokia ar ten stirna. Ir šiaip visokios gėlytės, tai dabar aš tengi ir žiūronus turiu, ir ten gėlių džiavinimo presą.
1: Šiaip pasižiūrėkit puslapį, nes yra ir reelsai padaryti su žiūronais.
0: Jo, tai kadangi kaimynų priešais langų nėra, tai žiūriu
1: paukščius.
2: Nes būtum kaip tas krypalas, žinai, toksai.
0: Jo. Tai va, tai nekeliu niekam įtarimu, kad aš esu krypa, žinai, galiu su žiūronais per langą į genį pažiūrėti. Tai jo, tai daugiausiai turbūt iš gamtos ateina, o tos ir dar šiaip, pavyzdžiui, nežinau, ikėjau vaikščiau, pamačiau ten spalvų kombinaciją gražią ir tada atsirado indai pas mane su gėlytėm. Nu, tai nėra nieko susiję, bet tos spalvos kažko man įkvėpė ir aš kažkos, va čia gražus derinys. Ir tada pritaikai, nes tau surezonuoja kažkuo ir tada tu tą mintį, nu, nešiuojasi tą mintį. O dabar kita klausimo dalis buvo apie kažką.
1: Spalvas.
0: Apie spalvas. Aš nežinau, man patinka spalvas.
1: Taip drūtai ir aiškiai.
2: Man patinka spalvas.
0: Man gražu. Aš tai nežinau, ten tarp metas visos smėlio spalvos ir tie visi pilki 50 pilkų atspalvų, kur jie, nu, eini pas visus namuose, žinai, ten, nu, tas saugus toksai interjeras padarytas pas mane irgi ten neišimtis, aš ten neprisidariu žalių ir ten mėlynų sienų, bet tada aš ten bandau detalėm kurt tą visą vaizdą. Ir, nu, vat, man tos spalvos patinka. Ir aš matau, kad gal žmonėm nelabai, jie gal biškiai ir prisibėjo tų spalvų rinduose ir ant stalo. Ir aš tada stengiuosi kurti kažkokius ramesnius tuos indus ir aš tada padarau kažkokį ten paprastesnį, ten, nežinau, pusė ruda, pusė balta lėkštė ir...
2: Bet netyčia dažai ištykšta.
0: Ne, ir tada žiūri ir atėjo kokią negražtą.
1: Ir kažkas sako,
2: šito.
0: Ir žinok, visi atėjo į studiją, o dėjau, ko aš tas skrusdėlėm, aišku, skrusdėlės dėl apiečiu, kaip kitaip. Bet jo, nu, tai, prasme, tai yra labai, nu, man pačiai keista, kad, nu, mane išeina paprastai, ne, nu, kažkaip, kad ramiai, kažkaip, ten, nežinau, gražiai, stilistiškai, ne, nu, ne stilistiškai. Nežinau, kaip vardin, bet, nu, žodžiu, taip.
1: Turi tokį savo skiriamą į bruožą, dėl to, manau, žmonėm ir patinka tavo kūryba. O kaip pas tave ateina pakūrybint, ar tu irgi labai skatini į tą spalvų paletę tokią pasinerti?
0: Tikrai taip.
1: Kur atneša tą induką tik su spalvom, o ta be spalvų palieka kitą pusę.
0: Taip, pas mane yra viena mergina vis ateina ir ne viena glazūra, kur nelabai labai ją mėgsta. Ir jis vis laiką daros tą glazūrą indus ir neiteina, ir aš taip... Nu, tai gal šiandien ką nors nupieši? Ne, tai aš kaip ir kiekvieną kartą. Nu, gerai, aš bandau parduotą idėją, kad o gal šiandien, tai gal čia šiandien mane kas nors nudžiugins atėjęs. Tai ne, nudžiugina dažniausiai tie, kas mėgsta tikrai ramesnės tas spalvos ir ramesnius dizainus, tai jūs renkas ir aš neturiu tokių galių dar įkalbinti, bet gal kažkada.
1: O kalbant apie darbus, ką tokio įdomiausia esi mačius iš savo klientų, ką jie vat nulipdė?
0: Tai va,
1: kas tau įstrigo galvon?
0: Gal iš paskutinių darbų, tai yra mergina buvo vieną kartą atėjus, darė podelį ten su rankom ir veidu. Nu, tarsime, ten su podelį su rankytėm ir veidu, ir jau dabar atėjus darė su kojytėm. Tai irgi toks, nu, išskirtinis, nes dažniausiai vienas žmonės, nu, kaip pasimandymo ar šiaip ten kelintą kartą, tai, nu, dažniausiai šis praktiškus indus ten lėkštis podelį, o čia tokia matos, kad jau, nu, tokia kaip interjero detalės pradeda kurti. Ir tada dar viena mergina atsinešė nusipirkus sendaikčiuose iš Holandijos atvežta tokia kaip žvaigždė, kur ant sienos kabinasi, nu, molinė tokių kaip interjero detalės, ir atsinei šitą žvaigždę ir sako, aš noriu mėnulį pasidaryti. Tai vat, mėnulį pasidarė, nu, labai gražus, aš dabar įkelsiu irgi istorijus, kas gavosi, tai va, tokių, kur ateina, ir jinai atėjo su tokia aiškia idėja, ir jai viskas labai gerai sekėsi, ten iš pirmo karto pasidarė iš visišką šedevrą, ir jinai buvo pirmą kartą lipdyti.
1: Pirmą kartą?
0: Jo, pirmą kartą.
1: Turi talentą?
0: Ir aš manau, kad nei man kažko nesakė. Kažką jį nuslėpė.
1: Netikiu.
0: Bet tikrai labai gražiai pasidarė. Tai va, tokių, nu, kur ateina, kas mane nustebina, tai vat, kai pasirenka žmogus kažką, nu, nestandartiško daryti. Tai mano dažniausiai pačios indai būna standartiški labai, ten lėkštis padarė dubinėlį, ir aš stengiuosi jūs nestandartiškai padaryti su savo piešiniais. Tai vat, man labai žavu, kai žmogus ten ir jau lipdo kažką tokio, kas iš savęs diktuoja, kad čia nebus nieko paprasto.
2: Aš prisiminiau dabar tokią patirtį, mes kažkada su kolegėmis taip pat ėjome į keramiką lipdyti ir aš jau atėjau su savo įkvėpimu, nulipdžiau peleninę, kuri buvo kaip ištekštas kiaušinis į keptuvę ir ant tos trynio vietos reikėdavo ale nugesinti tą kažkokį rūkalą.
1: Niekam tai, neatrodė.
2: Taip, niekas nesuprato, kad čia yra kiaušinis, nors ta prasme, tai akivaizdžiai buvo tas baltas dalykas ir per vidurį geltonas trynys ir visi sakė, kas čia? Ir aš tokia, o tai jums nepanašu į kiaušinį.
0: Norėčiau pamatyti. Ar dar atsiminiau, kaip perinė, užsiminė merginą vieno darį žieptuvėlio dėklą.
2: Tai irgi žieptuvėlio dėklą?
0: Toks irgi įdomesnis lipdinys.
2: Tai vat labai įdomu irgi, kaip dažnai būna, jog ateinas kažkokia vizija, pavyzdžiui, ten lipdo, nudažo ir tada žiūri, kad, nu, visiškai nepanašu. Ar būna tau taip, kad tenka sakyti klientui, nu jo, čia gražus tas tavo kiaušinis, bet mintyse galvoji, čia ne, visiškai nėra sąsojas to kiaušinį.
0: Ne, aš esu to nemeluojanti, mokite, kur jeigu jie ateina ir, nu, tarsime, jie baiginė darbą ir labai dažnai aš pastebėjau, kad žmonėms trūksta to pasitikėjimo su jim, kad jau viskas, aš baigiau. Aš padariau, man patinka, man gražu, aš jau daugiau nieko nebedarysiu. Jie kiekvienam žingsnį jis klausia, o dabar jau gerai. Ir žinai, mano atsakymas laikia būna, nu, jeigu tau gražu, tai gerai. Bet būna gražiausias darbas, žinai, bet aš visą laiką šitą ištraukiu, kur tipo, jeigu tau gražu, tai gerai. Nu, tai man gražu. Nu, tai gerai, sakau,
1: viskas. O gražu.
0: Nes, nu, žinai, kur padaro tikrai gražų darbą ir viskas okay, bet ten, žinai, polie, kažkur neišlyginta, kažkur įtrūkimas likęs, kažkur ten kažkokių trupinių prikėbė, žinai, ir nu, kaip ir ne, aš kaip ir negaliu sakyti, kad žiūrėk, čia pas tave įskilę ar ten įtrūkę, žinai, susitvarkyk. Gal čia tokia mintis buvo jo? Nu, vat aš negaliu žinoti irgi, nu, tai jeigu tau gražu ir jeigu tu manai, kad čia jau, nu, taip kaip tu nori matyti tą indą, tai čia tavo indas ir yra. Nu, ir tažinau, kokį tai pasirys, toks jis ir bus. Tai vat.
1: O pačiai daug būna klaidų, kliurkų, kur dušta, susproksta kažkas, dar ten, nežinau, nueina į šoną, ar priklauso nuo gera diena, bloga diena ir mėnesio fazės, ar viskas kažkaip labai jau šiuo metu sklandžiai.
0: Ne, nebūna sklandžiai, nieko nėra sklandžiai šitą gyvenimą. Ne, šiaip tai iš tikrųjų tikrai labai priklauso man, pavyzdžiui, vis dar nuo dienų. Būna geros dienos, būna blogos dienos. Ir būna, kad ateini ir tą dieną, ką beimtum daryti, viskas tobulai gaunasi. Iš pirmo karto ir viskas prisiklijuoja, ir viskas ir idėjų belenkiek, ir darai viską, ir viskas gaunas gražiai. Ir būna tokių dienų, kur ateini ir padarai ten tris tokio dydžio dubenėlius, žinai, ir ten vos neikia ašrų, kad nieks nesigauna kaimi.
2: Kaip beginneris.
0: Viskas krenta, šleiva, kreiva, nu, tarsi man, nu, tai tikrai tas irgi būna. Ir pas mane gal daugiausiai feilų būna su lėkštėm, nes kai lėkštės džiūsta, jas reikia labai išlėto džiovinti, kad jos neišsiriestų, neišsibanguotų, nu, tarsime, kad jos būtų lygios. Tai dažniausiai, nu, tarsime, ar ten pamiršti uždengti. Ir tada jos tokios, kur sukasi, žinai.
1: Jau bangelės.
0: Aš ten tiek turiu lėkščių, niekam nereikalingų.
1: Niekam nereikalingų.
0: Dabar man nežinai, kur, tipo, kaip ir lėkštė, jinai iš savęs graži, jeigu ją ant sienos kabint, puikiai tinka, žinai.
2: Bet jeigu šios valgi, tai maistas nukris, ar ne?
0: Ne, nukris, žinai, ant padėkliuko, jeigu didi, tai iš vis, ta prasme, nesijaus nieko. Bet jau man jau nepatikė.
1: Bet matai, kaip tu sakai, gal pas kažką yra įskilimas ir taip turėjo būti, pas tave irgi galbūt taip turėjo būti.
2: Taip. Gal čia urbanistinė lėkštė.
0: Viskas organiškai.
2: Kaip ten sakai, jeigu tau gražu, man gerai.
0: Jo.
2: Tau nebūna gražu, ne?
0: Ne, aš jau tokios jau negaliu niekam duoti.
1: Okay. Tai ta gera gaidelė, kad šią sekundę viskas yra tikrai labai gerai. Išeikime į trumpą pertraukėlę.
3: Stereotipų laužytojos. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
4: Skaitimas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.

0: Kaunin.
1: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažnių.
2: Stereotipų laužytojas.
3: Na, tai sveiki dar kartelį, žinių radio klausytojai, su jumis vėl kalbasi stereotipų laužytojos ir šiandienos tema nuo stabilumo prie kūrybos. Kaip išdrįsti statyti gyvenimą ant savo pašaukimo? Mes turime šiandieną pas savo svečiuose Austėją Zarankę. Labas dar kartelį.
4: Sveiki, sveiki.
3: Ir dar turime tradiciją, tai reiškia, kad mėgstam po pertraukos grįžti su trumpu žaidimuku. Žaidimukas šiandien pas mus vadinasi tiesa ar mitas. Nu, tai labai įdomu, kiek tu čia pasikaušius apie tą molėsi. Taip, o jeigu ir nepasikaušius, tai šiandieną kažko irgi nuo jos užnojus. Kaip ir mes sužinojom darydamo šitą testą. Tai nesijaudink. Okay, pirmasis.
4: Tikiuos nebus nulis.
3: Na, o jeigu bus nulis, vadinasi, esi visiškai kūrybininkė ir nėra ten svarbu.
4: Aš tik noriu priminti, aš savo mokslį.
3: O ką, savo mokslį būna patys pratingiausi irgi kartais.
4: Pabrėžiam,
3: baigiu akautę. Taigi, pirmasis teiginys. Molis natūraliai randama žemėje ir yra visiškai natūrali medžiaga.
4: Tiesa.
3: Teisingai. Nu va, prašau, jau ne nulis. Tau galim nusiraminti.
5: Bet sakė, yra labai labai daug rūšių.
4: Taip, yra labai daug rūšių ir labai daug spalvų ir tam tie riebumai skiriasi visi ir su priemaišom, be priemaišų, tai...
5: O kaip atsirinkti? Ar svarbu, kokį indą darai ir tokio molio reikia, ar sunkumo lygiai skiriasi?
4: Šiaip nėra sunkumo lygių. Kiekvienas, kuris pasirenka, tai su ko jam turbūt patogiausiai yra dirbti, nes aš ir tų molių irgi išbandžius ne vieną. Aš pagrinde, beveik visą laiką ir dirbau su baltu moliu, nes man indai pats gražiausiai iš baltu moliu yra. Bet yra ir tų molių ir aukšto degimo, ir žemo degimo, ir sakau, ir juodų, ir raudonų, ir ten geltonų, nu visokių spalvų, ir tikrai, nu, aš nežinau, ten begalė tų rūšių yra, tai manau, kad kiekvienas pasirenka tai, su kuo jam patogiausia ir maloniausia yra dirbti, ir kokio jis to galutinio efekto ir rezultato nori.
5: Gerai, sekantis. Kur atsakėt?
3: Puikiai.
5: Nebus jas du. Gerai. Kuo aukštesnė degimo temperatūra, tuo tvirtesnis gaminys.
4: Taip, bet irgi priklauso tam tikros temperatūros molio, nu, jis skirtas, pavyzdžiui, degti 1000 laipsnių, tai jeigu tu išteksi 1200, tai jis tiesiog išsileidys. Tai čia irgi nėra taip, kad tu bet ką gali degti, bet kaip.
5: Bet molis išsilydo.
4: Jo, yra.
5: Ar kad... ne, kuo aukštesnė temperatūra įsigali?
4: Man pačiai nebuvo tokių situacijų ir aš pati, nu, aš nesu mačius va taip gyvai, kad tai būtų buvę, bet tikrai būna ir krosnės visokių gedimų, kur, pavyzdžiui, ten temperatūra užkyla, nu, krosnės kažkas atsitinka ir temperatūra, pavyzdžiui, labai stipriai užkyla, tai būna, kad tu darai krosnį ir ten, nesu mačius tiesiog šokau vaizdu ar ten pasakoja, kad tiesiog atdarai ir ten ant lentynų, nu, tiesiog tokia masė išsilydžius.
5: Ai.
4: Nu, ir jis sustingus, aišku, nėra, kad jisai ten vėl minkštas ir smagus, ne.
5: O man, aš naujo libno. Man toks labai keistas klausimas, visiškai nei tema, pasakai lentynos. O karštis yra milžiniškas. Iš ko yra tos lentynos krosnį padarytos?
4: O, aš to nežinau. Yra kažkokia medžiaga, aš neišsiaišinau, aš neišsiaišinau.
5: Akmeninės gal kokios?
4: Ten akmuo.
5: Ne.
4: Ne.
5: Įdomu, bet
4: aš vis laiką atėjau, kad aš pasidomėsiu. Ir aš niekada iki to nepriejau. Kokia gėda.
5: Negėda. Ne, tikrai ne. Tiesiog vat pasakyti, kad eina savo, nes nu, tikrai labai, labai didžiulis karštis.
4: Ir kas taip, ten tokio, kad... Net metalas lydos. Tarsi, aš nežinau, ten metalo lydiniai kažkokie, kur tu negali tiesiog įdėti, nu, aš pavyzdžiui, norėčiau pagaminti kokį nors eglutį žaisliuką, tai aš negaliu nusipirkti ten kažkokius vėlos anukose, įdėti tą vielą ir vat viskas čia. Taip bus, tai ne, tai yra specialios medžiagos, kurias dedi, kurios atlaiko karštį ir gali degti. Tai jo.
5: Na, eisim pasigūglinti, pažiūrėsim, ką čia galima.
4: O, teisingai atsakiau, ar ne?
5: Taip. Jau du, super.
3: Gerai, kitas teiginys. Molis gali sprogti krosnyje, jei jame lieka oro burbuliukų.
4: Taip.
3: Taip. Nu va, prašau, 3 iš 3.
4: Taip, šitą aš kiekvieną kartą sakau visiems, kas ateina į keramiką, kad nepamirškit susisprogdinti. Jeigu matot, būtinai pradurkit, nebandykit įspaust, visą laiką pradurkit ir išleiskit tą orą, nes jis ieškos kelio ar taip išeit. Mhm. Tai jis vis tiek išeis.
5: Tai va, ta šiluma vilioja tą burbuliuką kažkaip taip...
4: Tai krosnį vyksta daug visokių tų procesų ir tų procesų metu... Tai ten ir plečiasi ir visokių dalykų ir traukiasi.
5: Ir banguojasi lėkštės.
3: Fizika, chemija.
4: Sukosi. Visko daug vyksta, tai ir tada tas, nu, tai vis tiek, tai vyksta visokios, visokių procesai, tai tada tas oras nori išeiti lauk.
5: Tegu. Gerai, sekantis. Glazūra yra tik dėl grožio, ji neturi praktinės funkcijos.
4: Turi praktinę funkciją.
5: Tai yra mitas, ar ne?
4: Ne, šiaip, prasme, praktinė funkcija, man, pavyzdžiui, dėl ko aš taip sakau, turi praktinę funkciją, nes, nu, molis, jis yra šiurkštus pats iš savęs. Glazūra, jinai padengia jį kaip stiklu. Aš nežinau, ar jums visiems labai būtų smagu imtis iš šakutę ir peiliu ir per tą šiurkštų paviršių pjauti.
5: Aš net išgirdau tą.
4: Aha, nu tai va, tai kaip čia apie tą praktinę pusę.
5: O nėra taip, kad molis dar ir praleistų, nežinau, jeigu ne iki galo nulipdai kokį nors lašelį, ten palieki tarpelį ir va, išbėgs koks vanduo ar ten dar kažką.
4: Tai taip, tai ta prasme, tai molis pats yra iš savęs porėtas. Jeigu mes neuždengsim jo glazūrą, ypač žemo degimo, aš aukšto degimo molinio dirbu, ten šiek tiek mažiau to viso yra, tos preciziškumo su glazūrom dengimu, bet kad indaplai, pavyzdžiui, būtų galima tą molį plauti, lėkštės plauti iš molį gamintas, irgi reikėtų padengti glazūrą, nes jis tampa šiek tiek atsparesnis tas molis, nes jis yra iš savęs porėtas, jis viską iš savęs sugeria. Tai jis sugeria vandenį, sugersis riebalą, sugersis, nu, bet ką tu ant jau padėsi, ypač prieskonius kažkokius iš karto nudažys, tai tikrai reikia pasidengti. Jeigu tai buvo mitas, tai...
3: Teisingai.
5: Tu teisingai.
3: Taip ir pasakai, kad turi funkciją.
4: 4 iš 4.
3: Nu, važiuojam. Nu, gerai, dar
4: jau penktą,
3: sakyčiau, šaunam. Ok. Kiekvienas molio tipas tinka viskam. Nėra skirtumo, kokį naudoji?
4: Manau, kad taip. Manau, kad viskas tinka bet kam. Tu gali iš bet ko padaryti bet ką.
3: Iš bet ko padaryti bet ką. Nu, kad jau čia taip mes pozityviai kalbam apie tą. Iš bet ko padaryti bet ką. Jeigu tu galėtum vat, sulaužyti bet kokį stereotipą, kalbant apie keramiką, kokį tu sulaužytum?
4: Kad reikia baigti mokslus, kad galėtum dirbti su keramika. Aišku, sakau, mane vėl greit prikalt prie kryžios, bet kol kas ir savo praktinėms žiniomis dalinuosi, žmonės išeina laimingi, o man tik to ir tai reikia, turbūt jiems irgi.
5: Ir tau terapija, ir jiems terapija?
4: Man gal mažiau, jiems gal daugiau.
3: O ar yra irgi buvo tokių nuomonių, kurie ateina, nu, vat mes va čia va, kalbam, tas raktinis žodis pas mus vaidenasi, terapija, kurie ateina ir susinervuoja. Ir sako, nu, ką šia per velniava?
4: Šiaip buvo savaitgalį, vat, mamyčių dienos renginys ir buvo atėjęs viena dukra su mama ir dukra su mama ir močiute. Tai atėjo, vat, vienos nusiteikė labai gerai. Ir tada į galą kažkaip jau biškį nebebuvo tokios patenkintos. Nieko nesakė, bet iš veidų mačiau, kad viskas kaip ir sekėsi ir tada matau, kad kažkaip gal ar pavargo, ar kažkas, nu, bet toks pat. O kita atėjo pačiai pradžiui tokia pikta buvo, kur, žinai, matos, kad nei dar nu, perfekcionistam, aš sakau, kad į keramiką atėjus perfekcionistam yra geriausia vieta, kur jie gali save, nežinau, gydytis, jeigu galima taip pasakyti, savo perfekcionizmą. Nes, nu, nebus taip, kad tau gausis viskas idealiai taip, kaip tu įsivaizdavai. Nes pirmas dalykas, tu vis tiek nesi įvaldęs to molio, ypač jeigu tau pirmas kartas, yra labai sunku, nes tu net nežinai, kaip tas molis ant tavo rankų įsijaučiasi. Tai ką kalbėti apie tai, kad tu padarysi visiškai tobulą indą, kokį tu įsivaizdavai savo galvo, ar tu matai kažkokią nuotrauką. Tai jinai ten vargo, bet jei gavos ir jinai tada iš jos didžiausia šypsena sakė, man labai patiko, nes jinai mes paskui piešimą atindų, tai kadangi piešinai galėjo, jinai atsipalaidavo per tie piešimą ir jinai sakė, čia geriausias dalykas, čia labai ačiū. Ir ta dukra sako, mama, aš galvoju, sako, šia buvo išsigandus, kad sako, tau žiūri, nepatiks ir tu
5: pikta būsi. Dukra,
4: jo, tai.
3: Nu va, prašau, kokia nuostabi patirtis gavos indijant. Tai žodžiu, rekomenduojam visiems labai pabandyti, patys pajausit, kas čia per terapiją gali būti. Nulipdysit, kas ką norit, jeigu
4: iš
3: bus...
4: Ko norit,
3: iš ko norit, ir jeigu jums bus gražu, ir jeigu supraginsit visus oro burbuliukus. Nu žodžiu, suprato šiandienos esmę. Na, o tau, Austėja, norėčiau padėkoti, kad atėjai šiandien pas mus apšvietėjai, papasakojai apie tą virtuvę, kaip viskas atrodo. Ir tuomet primenu, kad klausėte stereotipų laužytojų temoje nuo stabilumo prie kūrybos, kaip išdrįsti statyti gyvenimą ant savo pašaukimo. Tai ačiū ir iki.
5: Iki.
2: Stereotipų laužytojas. Čia Easy FM.
0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas auks.